Dva tedna pred svojim 26. letom sem se odločila, da bom zamenjala svojo službo. Sprejela sem začasno delo in danes ugotavljam, da je bil to moj najpomembnejši korak v zadnjih nekaj letih. To je začetek Laurine izpovedi. Laura ni oseba, ki bi pri svojem delu bila pripravljena tvegati. Sprva je pred tem korakom zelo oklevala. Saj so se ji spremenile tudi druge obstranske stvari, ki pridejo skupaj z zaposlitvijo. Bolniška, dopust, zdravstveno zavarovanje in tako dalje. A kljub temu čuti zadovoljstvo. Veliko ljudi sprejme začasno delo. Razlog ni le v tem, da ne bi mogli dobiti redne zaposlitve, pač pa ima takšna oblika tudi nekaj prednosti. Nihče ne želi imeti le začasnega dela, a se včasih izkaže za veliko boljšo alternativo kot redna zaposlitev. In zakaj bi sprejeli začasno delo? Začasno delo lahko nadomesti izgubo prihodkov v času iskanja dolgotrajnejše zaposlitve. Če se potrebe v podjetju povečajo, lahko svojo začasno zaposlitev preoblikujete v polno, redno zaposlitev. Če ste dobri pri svojem delu in če potrebujete oziroma podjetje potrebuje kader zaradi novih potreb po delavcih, se lahko znajdete na vrhu seznama primernih kandidatov za zaposlitev. Začasnim delom lahko zapolnite luknje v svojem življenjepisu. Nekateri delodajalci so še posebej občutljivi, ko pazijo te vrzeli ne dela v kronoloških življenjepisih. Zapolnite jih z začasnim delom in se izkažite kot zelo delovna oseba. Takšna oblika dela je lahko tudi primeren test vaših veščin. Če ste kdaj razmišljali o zamenjavi karierne poti, je to odlična priložnost, da se v nekaj urah preizkusite, če vam željena sanska kariera ustreza. Začasna zaposlitev vam lahko pomaga pri mreženju. Spoznali boste zanimive ljudi, ki vas bodo obogatili, hkrati pa boste morda z njihovo pomočjo našli tudi primerne kontakte za novo, redno zaposlitev. V času, ko morate pri iskanju zaposlitve uporabiti vse svoje adute v rokavu, da sploh pridete na razgovor, lahko svoje sposobnosti unovčite tudi z začasnim delom. Ne zamudite te priložnosti. Lahko se izkaže kot nova karierna pot.

0: sem zakopan v delo, ne morem težiti šefu. Imam toliko stvari, ki me danes čakajo, ampak njemu ne morem reči ne. Sem pod stresom, nikakor ne morem reči ne. Kaj pa, če izgubim službo? Te stavke pogostokrat slišimo, izrečemo sami, naši kolegi, prijatelji. Ljudje velikokrat rečejo ja, kljub temu, da želijo reči ne. To je napaka, zaradi katere veliko zaposlenih dela pod velikim stresom. Bojijo se, da se bodo z zavrnitvijo postavili na trhla tla. Strah je večji kot kdajkoli, še posebej zaradi ekonomske krize, ki je podjetja prisilila, da so odpuščala najmanj pridne. S tem se je tudi odgovornost drugih zaposlenih v podjetju spremenila. V eni izmed raziskav med zaposlenimi na Srednjem shodu so prišli do zaključkov, da kar 57% vseh vprašanih trpi zaradi hudih pritiskov na delovnem mestu. 32% izmed njih pa se to dogaja dnevno. Pritisk na delovnem mestu ponavadi izhaja iz kombinacije dejavnikov, ki vključujejo podaljšan delovni čas in nadure, nove odgovornosti, končne roke za oddajo projektov, materialov in pomankanje pregleda nad celotnim potekom dogajanja in delom, ki se povezuje z drugimi. Vse zgornje tegobe bi lahko regulirali z bolj natančnim planiranjem, kaj trenutno počnete, kaj bi lahko naredili drugi in kako lahko svoj urnik prilagodite potrebam drugih. Vzpostavljanje razumnih omejitev zase in svoje sodelavce ne bo le zagotovilo bolj umirjeno psihološko klimo, pač pa boste s tem tudi bolj osredotočeni in dosegali višjo produktivnost. Kdaj na delovnem mestu torej reči ne? Delovne obveznosti, ki jih v celoti ne morete sami opraviti. Delovne naloge, ki niso povezane z vašim delom. Pritisk nerealnih končnih rokov, osebne usluge med delovnim časom. Delovno mesto v današnjem času je preplet trdega dela in močnih čustev, ki jih razvijamo v stiku z drugimi. In čeprav bi želeli ugoditi svojim sodelavcem, morate poskrbeti, da bo vaše delo, zaradi katerega ste tu tudi opravljeno. Vedno se vprašajte, ali je prošnja sodelavca razumna, ali vam čas dopušča dodatne obremenitve in če to sploh sovpada z vašimi osebnimi cilji. Ni vam potrebno se opravičevati ali iskati izgovorov. Mirna in odločna zavrnitev ni na delovnem mestu nič večji tabu, kot je v vsakdanjem življenju. Ugotovili boste, da ste ne nazadnje vi tisti, ki bo z besedico ne dosegel zmagovalno kombinacijo v vseh pogledih.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Tisti večer se je prvi oglasil stražnik Brkinec in začel takole praviti. Iz začetka, ko sem jaz k policajem pristopil, bil sem zelo oister in strog. Hudodelci so se me strašno bali in če sem po mestu okoli jahal, kazali so že vsi ljudje oddaleč na mene. Ko sem pa enkrat pred stražnico na klopi sedel s hrbtom na zid naslonjen in zamišljen sam ne vem v kaj, pade mi naenkrat nekaj v naročje. Bila je mošnja, v kateri sem našel 100 goldinarjev denarja. Gledal sem na vse strani okoli sebe, pa nisem mogel uganiti, kdo bi to mošnjo meni v naročje vrgel. Čez nekaj dni pozneje se mi je ravno tako zgodilo, pa nič nisem mogel ne videti, ne zvedeti, kdo mi denar meče. Saj to ni slabo, si mislim. Vsak tretji, četrti dan eno mošnjo 100 goldinarji na tak način morem obogateti. Sklenil pa sem sam pri sebi, da se hočem potruditi, da tega človeka izvem, kdo to dela. Ko sem čez nekaj dni spet pred stražnico na klopi sedel, naredil sem se, kakor bi spal. Naenkrat vidim eno roko, ki se čez mene stegne in mi vrže spet eno mošnjo v naročje. Jaz zgrabim hitro za roko in koga sem ujel? Eno prav lepo gospo. Kdo ste gospa, jo vprašam. Pojdiva na stran, reče ona, pa vam bom vse povedala. Jaz sem šel z njo in peljala me je do vrat neke velike hiše. Tukaj sem jo spet prašal, kdo je in zakaj je meni toliko denarja podarila. O, ljubi gospod Brkinec, rekla je ona. Jaz imam eno prijateljico, s katero sva bili od mladih nog z Mirom skupaj, to je hči vašega sodnika. Zdaj sve pa naenkrat ločeni, ker je njej oče povedal, da ne sme več iz hiše, ker je zvedel, da ima neko znanje z nekim mladim človekom. Meni je pa to strašno hudo, da ne morem svojo prijateljico več v kup priti, ker je oče tako ojster, da je nihče obiskati ne sme, zatorej tudi jaz ne smem k njej. Dejte mi torej pomagati, da svojo prijateljico v kup pridem, ker ji imam veliko važnih novic zapovedati. Kaj hočem jaz tukaj pomagati? Ona pa mi reče, Danes se bodem lepo oblekla in pojdem zvečer na sprehod. Ko se noč naredi, pa se bom usedla pred sodnikovo hišo. Ko bodo potem straže po mestu okoli hodile, pridite vi svojo stražo tja, kjer bodete mene našli lepo oblečeno, vi pa me bodete vprašali, kaj tukaj delam.

0: hvala. Na to morate vi reči, najbolje bo, ako nocoj prenoči pri vašem sodniku, ki v tej hiši stanuje. Potem morate na sodnikova vrata potrkati in ko odprejo, me izročite ljudem, ki bodo vrata odprli. Tako bom svoj namen dosegla in zopet enkrat svojo prijateljico v kup prišla. To se pa lahko opravi, rečem jaz na to, ki nisem nič hudega v tem videl.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
2: Mali nočni kino.
3: Usoda človeštva visi na nitki, ko neusmiljen princ prebudi neustavljivo vojsko in napove vojno človeškemu svetu. Hellboy in njegova ekipa paranormalnih izobčencev se bosta zdaj morala spopasti s silami teme, odločilni bitki med dobrim in zlim. Vizionarski režiser filma Faunov labirint vas bo povedal fantastične svetove nepredvidljivih bitij in vznemirljivih bojev, kakršnih še niste videli. V glavnih vlogah boste občudovali Rona Perlmana. Videli smo ga v Osmem potniku 4 in Rezilu 2, Selma Blair, blestela je v Podlih igrah in Blondinki iz Harvarda, Daga Jonesa, blestel je v Faunovem labirintu in Fantastičnih 4, in Jeffreya Tamborna, blestel je v Nori na meri in Ko pride Joe Black. Vse to in še več je film Hellboy 2 Zlata armada.
2: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Brendan Fraser je glavni junak akcijske pustolovščine, ki temelji na znameniti knjigi Žila Verna in bo nedvomno navdušila vso družino. Šesti čut spodbudi Trevorja Andersona, da gre iskat središče zemlje in z vnukom in krajevno vodičko pride do osupljivega odkritja, ki vse tri pahne na vznemirljivo potovanje v neznano. Med iskanjem poti nazaj skupinica spozna še neodkrit svet ter sreča bitja in predmete, ki jih človek še ni videl. Pridružite se jim s 3D očali ali brez in se tudi sami podajte na nepozabno potovanje v središče zemlje.
0: Mali nočni kino

0: Mali nočni kino.
1: Umetnostni drsalec Zack Conroy je izjemen, vendar tudi nevaren tekmec, ki se ne zmeni za to, kar lahko tvega v iskanju popolnosti. Toda ko se njegova partnerka in nekdanje dekle poškoduje ob hudem padcu, se Zack nenadoma znajde na tankem ledu, saj mora najti primerno zamenjavo. Tako spozna lepo Alexandro Delgado, ostro igralko hokeja, katere grobo nadarjenost prekašata le njena strast in zagrizenost. Med njima se kmalu name plamen, tako na ledu, kot v zasebnem življenju. In dvojica skuša postopno uresničiti nemogoče sanje, da pride do svetovnega prvenstva, kjer je ljubezen edino, kar je lahko nevarnejše od drsenja. Tretji del uspešne filmske serije prinaša sijajne akrobacije na ledu, v katerih boste prav gotovo uživali tudi vi.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Močni ni mož beseda. Združili so se trije voli in odšli na veliko planino, kjer je bilo dosti trave in vode. Prilomastil je volk, da jih pokolje, ali oni so se stisnili drug k drugemu in počakali volka z rogovi. Tako jim volk ni mogel do živega. Volk si zato stvar premisli. Priplazi se blizu Belina, ga pokliče in mu reče: "Zmenita se ti in Rusin in izdajta mi Črneta. Nikar ga ne branita, pa bo vsa paša vajina." Belin pristane, pregovori še Rusina in skupaj izdata volku Črneta. Potem, ko je zaklal Črneta, pokliče volk Belina in mu svetuje, da bi mu izdal Rusina, čež da bo tako vsa paša samo njemu ostala. Belin pristane in izda volku Rusina. Potem, ko je zaklal volk Rusina, se spravi še na Belina. Belin mu reče: "Mar hočeš prelomiti svojo besedo, a, volk?" Volk pa ga zavrne: "Močni ni mož beseda."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Lisica in kokoši. Lisica se je pritihotapila k hiši in zagledala kokoši. Te pa so od strahu zletele na najbližje drevo. Ko lisica to vidi, se začudi, pogleda kokoši na drevesu in reče: "Zakaj pa bežite? Ste zmešane? Ali niste slišale, kako je bil danes sklenjen čvrst in trajen mir med vsemi živalmi?" Ko petelin to zasliši, razpre peruti in zapoje: "Kikiriki, danes nismo še slišali te novice, toda kot nalašč tečejo tamle z njive naši psi. More biti tudi oni prinašajo novico o miru."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Zajec in želva. Orel je letel, zagledal zajca in se spustil proti njemu. Ves prestrašen se je zajec skril v plevel, kjer je našel želvo. V tisti tesnobi mu je prišel uhelj tik pod želvina usta in želva ga je začela gristi. Zajec je začudeno pogledal in si mislil: "Bolje, da sem brez obeh uhljev, kakor brez glave." Želva, pa ne bodi lena, je grizla kar naprej. Tedaj zajec reče: "Ej, želva, ne grizeš ti mojega uhlja, ampak tisti, ki sedaj nad nama širi peruti."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Mrzlica in pajek. Zgodilo se je nekoč, da sta se srečala mrzlica in pajek, pa skupaj odšla po svetu. Ko sta tako tavala križem kražem, sta se utrudila v dolge hoje in se ostavila v nekem vinogradu pri čuvaju, da malo počivata. Ko sta se odpočila, pravi mrzlica pajku: "Jaz ne grem več naprej, sem preveč trudna, mesto pa je še daleč, ostala bom pri tem čuvaju." Pajek pa pravi: "Pogme, jaz ne ostanem, raje grem v mesto." In odide. Ko je mrzlica ostala doma, je napadla čuvaja in ga začela tresti in zvijati. Ko je čuvaj opazil mrzlico, je brž zgrabil motiko in začel kopati, dokler ga ni oblil znoj. Tedaj ga je tudi mrzlica pustila. Ko je drugi dan spet napadla čuvaja, je brž pograbil motiko, pa kopal, dokler ga ni znoj oblil in je mrzlica popustila. Tako je šlo dan za dnem, mrzlica pa se je nazadnje naveličala in pobegnila iz vinograda. Pajek pa, ko je prišel v mesto, se je nastanil v sobi nekega gospoda. Komaj je začel plesti mrežo, že pride služkinja z metlo in omelom, pa začne brisati prah in ometati pajčevino. Takoj mu je pokvarila mrežo. Drugi dan pajek znova začne presti in snovati. toda vražja služkinja spet pride pa čisti in briše, dokler mu ni spet pokvarila vsega truda. Tretji dan spet pride, pa četrti in tako dan za dnem. Pajek sprevidi, da mu tukaj ni obstanka, pa zbeži iz sobe in se odpravi po svetu. Čez nekaj časa sreča mrzlico in kot dobra stara prijatelja si povesta svoje zgode in nezgode, ki sta jih pretrpela. Nazadnje se domenita, da bosta menjala. Pajek pojde k čuvaju v kolibo, mrzlica pa k tistemu gospodu v mesto. In tako mrzlica pride v mesto k tistemu gospodu, pa ga začne tresti. Gospod se je takoj naježil in urno legel v posteljo in poslal po zdravnika. Hudo ga je namučila in zdelala mrzlica. Pajek, ki je odšel k čuvaju, pa je v največjem miru in tišini vso kolibo opredel s pajčevino, saj ga čuvaj še malo ni oviral pri delu. In tako je ubogi pajek vsaj sedaj zadovoljno živel.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Medved, svinja in lisica. Združili so se medved, svinja in lisica ter se dogovorili, da bodo zorali zemljo in posejali pšenico, da jim bo za hrano. Vprašajo drug drugega, kaj bo kdo delal in kje bodo dobili seme. Svinja reče: "Jaz bom ulobila v skedenj in ukradla seme, svojim rilcem pa bom orala." Medved reče: "Jaz bom sejal." Lisica pa se oglasi: "Jaz bom z repom branala." Zorali so in posejali, prišla je žetev. Začnejo se pogovarjati, kako bodo poželi. Svinja reče: "Jaz bom žela." Medved pravi: "Jaz bom snope vezal." Lisica pa pravi: "Jaz bom klasje pobirala." Poželi so in snope povezali. Takrat se začnejo dogovarjati, kako bodo omlatili. Svinja reče: "Jaz bom gumno napravila." Medved pravi: "Jaz bom snope skupaj znosil in omel." Svinja pa pristavi: "Jaz bom izpuhala zrna in obirala slamo do pšenice." Lisica pa pristavi: "Jaz bom svojim repom očistila pšenico plev." Svinja pravi: "Jaz bom vela," medved pa doda: "Jaz bom razdelil žito." Delo so dokončali, medved nato razdeli žito, a ga ne razdeli pravično. Ko ga svinja poprosi, da ji da njen delež, ji da samo slamo, pšenico pa obdrži zase. Lisici pa ne da ničesar. Lisica se razjezi in ga gre tožit. Pove vsem, da bo pripeljala carskega človeka, ki bo žito pravično razdelil. Svinja in medved se prestrašita in medved reče svinji: "Ti, svinja, se zakoplji v slamo, jaz pa splezam na hruško." Svinja se zakoplje v slamo, medved pa spleza na hruško. Lisica pa odide in najde mačko ter jo povabi seboj, da gresta na gumno lovit miši. Ker je mačka vedela, da je na gumnu sila miši, se prav rada pridruži lisici. Spotoma se zdaj nad stezo, zdaj pod stezo zapodi za pticami. Že odaleč pa jo zapazi medved z hruške in reče svinji: "300 zelenih, svinja, poglej, lisica vodi seboj strašnega biriča. Ogrnil je kunji kožuh in krilate ptice lovi po potu." V tistem izgine mačka medvedu izpred oči in se skozi travo prikrade na gumno. Loveč miši začne šumeti po slami. Svinja vzdigne glavo, da vidi, kaj je. Mačka pa misli, da je njen rilec miš in skoči in zgrabi svinjo s tacami za rilec. Svinja se prestraši, zakruli ter skoči na hruško. Medved pa, misleč, da je mačka že zadavila svinjo in da gre zdaj nanj, pade od strahu s hruške na zemljo ter se ubije in pogine. Lisici pa na to ostaneta vse žito in slama.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Volk in koza. Volk je ujel kozo, ki je bila legla na prikrajku poleg drugih koz, in že se je pripravil, da jo požre. Koza ga je začela prositi, češ da je zdaj suha kakor plot, naj jo pusti do jeseni, ko se bo zredila, potem pa naj pride in jo požre. Volk je privolil in vprašal kozo, kako jo bo našel, ko pride drugič. Ona pa mu je odgovorila: "Meni je ime trpela. Ko prideš in me ne najdeš na tem mestu, pokliči me po imenu, pa se bom oglasila." Volk je odšel. Koza pa odslej ni nikdar več legla na prikrajku, ampak vedno sredi drugih koz. Kar se ti prikaže nekega večera, volk, misleč, da se je koza že odebelila. Ko je ne najde na tistem mestu, jo začne klicati: "Hola, trpela! Hola, trpela!" Ona pa mu iz srede odgovori: "Da nisem trpela, ne bi me sreda objela.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Zajec in lisica. Neke dolge in hude zime so ogledovale vse živali, tudi zvita teta lisica. Nekoč, ko je kamenje pokalo od mraza, je zagledala zajčka, ki je skakal po gazi, da bi se ogrel, pa je sklenila, da ga prevara. Mraz, zajček, kaj, ha? Pridi, da se igrava. Se je bil tudi lani mraz, odgovori zajec. Ali si ti lanski? Ga vpraša lisica. Sem bogme celo predlanski, odgovori zajec. Zlomka, pomisli lisica žalostno. Tukaj ni večerje zame in odide na drugo stran.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Lepo pozdravljeni. Tokrat se bomo malce petelinili. Govorili bomo namreč o petelinjem boju. To je krvavi šport, kjer se v posebni areni spopadeta dva v ta namen vzrejena in dresirana bojna petelina. Ti petelini so deležni hrane, ki je bogata s proteini, za dodatno rast in moč pa jim dajejo tudi steroide in antibiotike. Da bi bitko še dodatno popestrili, jim nemalokrat na okončine privežejo rezila. Boj pa se konča, ko ena od živali pogine ali utrpi tako hude poškodbe, da ne more nadaljevati. Krvav in krut dogodek seveda spremljajo stave, zmagovalne ptice pa slavijo kot junake. Padli borci gredo seveda v pozabo, ne gre pa v pozabo sama kruta praksa. V večini držav je zato petelinji boj zakonsko urejen oziroma prepovedan. Na nekaterih območjih pa se še vedno izvaja kot običajni dogodek. Zagovorniki tega starodavnega športa se pogosto sklicujejo na kulturni in verski pomen kot razloge za ohranitev petelinjenja kot športa. Pa poglejmo, odkod izhaja to prepričanje. Zgodovina vzreje kokoši za boj sega vsaj 6000 let nazaj. Te divje ptice so sicer sorodstveno verjetno najbližje indijski rdeči pragozdni kokoši Gallus gallus, iz katere naj bi izhajale vse domače kokoši. Šport je bil priljubljen predvsem v Aziji, v Indiji, Perziji, na Kitajskem in v drugih vzhodnih državah. Na evropski celini pa se je pojavil v antični Grčiji v 6. stoletju pred našim štetjem in se nato razširil po Mali Aziji in Siciliji. Rimljani so ga podedovali in so dolgo časa zaničevali ta grški odklon, potem pa so ga sčasoma navdušeno sprejeli. Iz Rima so se petelinji boji razširili proti severu. Čeprav jim je nasprotovala krščanska duhovščina, so kljub temu postali priljubljeni v državah Beneluksa, Italiji, Nemčiji, Španiji in njenih kolonijah ter na britanskem otočju. Občasno so jih oblasti poskušale zatreti, toda petelinji boji so od začetka 16. pa vse tja do 19. stoletja ostali tudi priljubljena zabava kraljev in plemičev. Arene ali jame za boj petelinov so običajno okrogle z rogoznim odrom v primeru približno 6 metrov in obdane z ograjo, da ptice ne morejo iz nje zbežati. Tekme so običajno sestavljale borbe med dogovorjenim številom parov ptic, večina zmag pa je odločala o končnem zmagovalcu. V Veliki Britaniji pa sta denimo obstajali še dve različici, ki sta vzbudili posebno zgražanje moralistov. Prva je kraljevski boj, v katerem so v jamo hkrati spustili večje število petelinov in jih pustili, da so se med sabo pobili do zadnjega, končnega zmagovalca, torej edinega preživelega petelina. Druga disciplina pa je bil valižanski turnir, v katerem so iz začetnih 8 parov po turnirskem izločilnem sistemu prišli do finalnega boja, v katerem se je pomeril še zadnji preživeli par.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Petelini boj se je zgodaj preselil tudi v severnoameriške kolonije, vendar so ga nekatere zvezne države kmalu prepovedale. Massachusetts je denimo že leta 1836 sprejel zakone proti živalmi. V Veliki Britaniji je bil boj petelinov prepovedan leta 1849. Šport je izrecno prepovedan tudi v Kanadi in v večini razvitih zahodnih držav. Kljub temu je v mnogih teh državah še vedno obstajal ilegalno. V Ameriki je bil zelo priljubljen na vzhodni obali in na jugu Združenih držav. Latinsko-ameriške države petelinega boja na splošno ne priznavajo kot obliko športa, čeprav ustraja na več področjih. Na Kubi ga je Castrov režim močno omejil, še vedno pa ostaja izjemno priljubljen na Haitiju, v Mehiki in Portoriku. Močno je prisoten tudi v množici azijskih in afriških držav. Petelini so ponavadi na vrhuncu moči, ko so stari od 1 do 2 let. Pred vstopom v bojno areno pa se intenzivno usposabljajo. Najpogosteje so se petelini borili do zadnje kaplje krvi. Poznejša pravila pa so dovoljevala tudi umik močno poškodovanega petelina. Spet druga pravila določajo časovno omejitev za vsak boj. V redkih primerih, ko se peteli noče več boriti, ga v to prisilijo tako, da razdražijo njegovega nasprotnika. Če se še vedno noče boriti, pa je jasno, da se je vdal in se boj konča. Tu je absolutni zakon sodnikova beseda, tudi glede stav in na njegove odločitve ni pritožbe. Tisti, ki uživajo v petelinjem boju, ustrajajo, da gre za ljubiteljski in neprofesionalni šport, ter da je največ veselja od njega v številnih možnostih za igro in stave pred in med bojem. Kvote proti eni ali drugi ptici nenehno nihajo in neredko je v igri veliko denarja.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Zgodba govori o človeku, ki je sredi puščave srečal angela in z njim delil svojo vodo. Jaz sem angel smrti in prišel sem po tebe, mu je angel povedal po prvih požirkih. Ampak ker si bil tako prijazen in mi ponudil svojo vodo, ti za 5 minut izročim knjigo usode. V njej lahko spremeniš, kar ti je volja. Angel je zmedenemu in že precej prestrašenemu človeku res izročil knjigo usode. Ko je ta pričel listati po njej, je naletel na opisana življenja svojih sosedov in postal je vedno bolj nezadovoljen. Ti ljudje si vsekakor ne zaslužijo tako lepih stvari, si je dejal. V roke je vzel pisalo in pričel oteževati in komplicirati življenja svojih sosedov. Končno je prišla na vrsto še stran v knjigi, ki je opisovala njegovo usodo. Krepko se je prestrašil, ko je prebral, kakšen ne bi bil njegov tragičen konec. A ravno, ko se je namenil, da ga spremeni, je knjiga nenadoma izginila. 5 minut je že mimo in prav tedaj je angel smrti terjal njegovo dušo. Ja, pravijo, da je življenje tisto, kar se zgodi. Medtem, ko načrtujemo svoje življenje. Še huje, kdaj se zgodi celo, ko načrtujemo in se obremenjujemo z življenjem drugih ljudi. Pogosto nam primerjanje z drugimi vzame toliko časa in energije, da preteče kar nekaj vode, preden se zavemo, da časa ni na pretek. Za človeka, ki je v puščavi srečal angela smrti, je bilo že prepozno, da bi spremenil svojo stran v tako imenovani knjigi usode. Če pa lahko slišite te besede, pomeni, da za vas in zame še ni prepozno. Če bomo le zmogli odločati o svoji in ne o usodi drugih ljudi.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Visoko v gorah je nekoč živel starček, ki je slovel po svoji modrosti daleč naokrog. Naveličan življenje med ljudmi, ki so od njega stalno pričakovali odgovore na svoje vprašanja, se je umaknil v gore, kjer je živel skromno in se posvečal premišljevanju. Vendar svoji slavi ni mogel obežati, saj so bili ljudje pripravljeni prehoditi ozke stezice, preplezati strme stene in celo preplavati mrzle reke vse zato, da bi se srečali s starčkom, za katerega so verjeli, da zmore razrešiti težave vsakega človeškega srca. Ko je k njemu spet prispela skupina ljudi, jih je starček posedel in jim naročil naj čakajo. Minili so 3 dnevi in prispelo je še več ljudi. Kmalu na gori ni bilo več dovolj prostora za vse in starček je bil primoran, da nagovori množico. Danes bom odgovoril na vsa vprašanja, ki jih prinašate, vendar mi morate obljubiti, da ne boste nikomor povedali, da sem se preselil sem in bom končno lahko zaživel v miru. Tako, zdaj mi pripovedujte o svojih problemih. Nekdo je pričel govoriti, a kmalu ga je prekinil naslednji in še naslednji, saj so vedeli, da je to zadnji nastop starčka v javnosti. Starček je še malo počakal, na to pa zaklical. Tišina. Zapišite svoje probleme na liste papirja in jih položite pred menoj. Ko so končali, je starček zbral liste v košari, jih premešal in dejal. Naj gre ta košara od enega do drugega. Vsak naj iz nje vzame en list in ga prebere. Na to boste lahko izbrali ali obdržali svoj problem ali pa ga zamenjali z novim. Obiskovalci so naredili, kakor jim je starček naročil in bili so zgroženi, ko so prebirali liste s problemi. Zaključili so, da njihov problem le ni tako grozen, kot je morda sosedov. Izmenjali so si liste, tako da je vsak dobil nazaj svoj prvotni problem. Hvaležni za lekcijo, ki so jo dobili, so se bolj zadovoljni vrnili v dolino in držali obljubo, ter nikoli več nadlegovali starčka. Vsako življenje je edinstveno in neprimerljivo. Ampak, ali ste prepričani, da so vaši problemi v življenju tako težavni, da bi jih takoj zamenjali s problemi nekoga drugega?
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začenja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Srbežar.
3: Evo nas, pa smo spet skupaj. Cajte za frišno lestvico, da odštevamo od 30 do enice, da pogledamo, kdo bo tokrat na prvem mestu. Tole za le 4 tedne je aktualno prvo mesto Luis Fonsi, Échame la culpa. Eno novost imamo, kmalo bomo slišali na 29. mestu in pridemo do številke 1. Dobrodošli med ta novimi, ta hudimi hiti, med najnovejšimi in najhudejšimi v bistvu. Za začetek 30. mesto.
4: Robin Schulz in Mark Sibila, Unforgettable.
5: I couldn't tell you a thing about that night. Between the drinks and the blinding lights.

0: Smo ga predslišali, edini nov komad, pardon, novih je kar precej na lestvici, konc koncu je tole lestvica frišnih komadov, ne? Ampak edini, ki ga še ni bilo prejšen teden na lestvici, ta teden pa je Frish and Jason Derulo zraven French Montana, Tiptoe 30.
1: Marshmallow in Anne-Marie, Friends.

0: 30 in Jean Ferbeja.
1: E lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Cilj je, da prijedemo do prvega mesta. 4 zaporedne tedne je Luis Fonsi na številki 1 in gre počas. Gre počas ali pa tudi ne. Bomo slišali čez eno urco, a je Luis Fonsi še zmer na prvem mestu. Zdaj lepa, 15. mesto, Jack Jones in Nina Wroldsen, komad je pa Breathe.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Selena Gomez in Marshmallow, Wolves and Ice Gun na 12. mesto. Zdaj pa na eno, lušno, mirno, ampak kar zanimivo zadevo. Leave a Light On, Tom Walker. On gre pa v nasprotni smeri kot Selena Gomez, gor. S 13. v zadnjem tednu na 11. mesto naše lestvice.
1: 30.
2: In Jean Ferbeža.

0: 30.
1: Zane & Sia, Dusk Till Dawn, še vedno lušna pesem za slišati. Evo pa smo med najboljšimi desetimi, to je bilo namreč 10. mesto, 2 dol. 3 gor, na 9. mestu pa ta teden Justin Timberlake s Chrisom Stapletonom, komadje pa tale, Say Something.

0: Lestvica 30 in Žan Ferbežar.
1: Odrajtali smo 10. mesto za Inasijo, 9. mesto Justina Timberlakea in Chrisa Stapletona in pravkar 8. mesto Camilo Cabello s komadom Havana. Gremo proti najboljšim trem. Na trojki je punca, ki pravi, da čili omako je kar lepo s prsti, pa direkt v usta, ker je to paše. Pa taka mlada nedolžna punčka je videti. Becky G. Tole pa gospod Vorana Stožce. Haha, Enrique Iglesias na drugem mestu. Luis Fonsi pa na številki ena. Takole, 10-9-8 se pravi, evo ga, 7. mesto je pred nami. CNCO in Lil Mix in komad, ki je bil svojca, je tudi prvi, Reggaeton Lento. Boy, I can see the way you dash and move that.

0: Offenbach in že ta drug njun komad, ki pravle posede ušesa. Bobby Mine je tukaj Kači. Tole je šesto mesto naše lestvice.
1: An 30.
0: Tole zavijanje pa pripada Lost Frequencies in Sonderlingom. Crazy 5.

0: Rita Ora Anywhere, ta teden smo slišali, da je ena izmed tistih treh, ki so najbolj poskočili na lestvici najbogatejših britanskih glasbenikov, na kateri je še zmeraj taprl Paul McCartney, bivši Beatle, in to za pol grobno denarja, to je že praktično neka milijarda. Drugač pa Calvin Harris, Ed Sheeran so najbolj poskočili in Rita Ora. S tem, da Rita Ora nima glih tok keša, je poskočila, ampak ni tako bogata, kot Ed Sheeran, ki je v zadnjem letu ful zaslužil in predvsem Calvin Harris, ki se je prvič ever uvrstil v top 20. Evo ga, Rita Ora na četrtem mestu, zdaj gremo pa na trojko.
1: 30. Hey, Fonzie.

0: Becky G, Majores, tole je bilo katero mesto prejšnjega tedna, tretje mesto, tokrat je Becky G druga. Mal prej smo slišali Luisa Fonsija z Demi Lovato, Echame la culpa, prejšen teden, 4 tedne zapored pravzaprav na prvem mestu, tokrat na številki 3. Zdaj pa nas čaka samo še prvo mesto.
1: 30 in Žan Frbežar.
0: Ja, vse sem rekel, ne, da je tale Kubat, ki je bil 4 zaporedne tedne na prvem mestu, zdaj na tretjem mestu, kar pomeni, da imamo novo prvo mesto. Kdo je zdaj po novem na vrhu? Evo ga, na prvem mestu itak da Enrique.
2: Prvo mesto. Lestvice 30.

0: Pozdravljeni, z vami sem Marjana Puhman. V nedeljo 14. junija bo na Koroškem potekal že 17. Malčkov tek, največji otroški športno-rekreativni dogodek v regiji, ki vsako leto združi številne otroke, starše, partnerje in podpornike gibanja. Malčkov tek ni zgolj športni dogodek, je praznik otroštva, gibanja in skupnosti. Veseli nas, da lahko tudi leto skupaj z družinami ustvarimo dan, ki otrokom ostane v spominu še dolgo po prečkanju ciljne črte, pa je podaril Gregor Likar, idejni vodja malčkovega športa in malčkovega teka. Občina Radlje ob Dravi bo letos sofinancirala letovanje otrok. Starši ali skrbniki lahko dajo vlogo za sofinanciranje, višina sofinanciranja pa je odvisna od dohodka družine. S tem želi občina omogočiti, da se letovanja udeleži čim več otrok, ne le tisti, ki so tja napoteni zaradi zdravstvenih razlogov. Letošnja novost pa je, da je potrebno otroke na letovanje prijaviti elektronsko. Lepo vas pozdravljam in lep dan zaželim, z vami pa sem Marjana Puhman. Prvi kolesarski sejem na Koroškem bo ta vikend združil ljubitelje kolesarstva, in sicer v petek 12. junija med 10. in 5. uro popoldan pred dvorano Špic D v Dravogradu. To bo edinstven dogodek, kakršnega v regiji pravzaprav še ni bilo.
1: Hvala Regijski razvojni agenciji, da se je odločila za izvedbo tega prvega kolesarskega sejma in posebej vsem deležnikom, ki bodo v tem projektu sodelovali. Pomeni nam pa seveda to, bom rekel, še ena aktivnost v zvezi promocije, trajnostne mobilnosti in pa ozaveščanja seveda vseh občank in občanov.
0: Tako pa je povedal župan Dravograda Anton Preksavec. Poleg možnosti izmenjave koles na zemišču bo na voljo pester spremljevalni program, izobraževalne delavnice, razstave, kolesarski poligon, nagradne igre, predstavitve, popravljalnica koles, seveda animacije in kulinarična ponudba.

Lepo vas pozdravljam in lep dan zaželim, z vami pa sem Marjana Puhman. Podvirka ambiciozno stopa v prihodnost, predstavili so ključne razvojne projekte, investicije in dogodke.

0: smo danes identificirali kar nekaj odprtih stvari, če povzamem, bi sedaj po trenutnih planih bilo pri nas v prihodnih letih nekaj zelo blizu, nekaj sicer na dolgi rok, cirka 50 novih stanovanj na razpolago in to bi lahko seveda kar močno spremenilo naše številke glede prebivalstva.
1: Tako pa župan Miran Pušnik, ki že vrsto let posebno pozornost namenja mladim družinam. Lepo vas pozdravljam, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V vodstvu občine Podvilka so vodstvo in lokalni predstavniki prvič samostojno predstavili ključne razvojne načrte, s katerimi želijo zadržati prebivalstvo, podpreti mlade družine ter okrepiti gospodarstvo in turizem.
0: So se začeli ti naši projekti izvaja dejansko. Sedaj smo par let zelo veliko vlagali v ideje, v pripravljanje vsega, kar je potrebnega za izvajanje projektov. Sedaj pa se je nekako začelo že odvijati in na to sem seveda zelo ponosen na vse naše moje sodelavke in pa sodelavce tukaj na občini in pa tudi na končni fazi na vsa društva, vso podporo našega lokalnega prebivalstva, ki pač te nekako tudi v to potiskajo.
1: Osrednje teme pa razvoj občine, prijazne mladim družinam, nadgradnja turistične ponudbe in vključitev v kolesarsko dirko po Sloveniji.

0: Lepo vas pozdravljam, Marjana Puhman. Tradicionalna prireditev Lekarn Maribor z naslovom Zdravje vsak dom bo potekala to soboto 13. junija od 9:30 do 2. ure popoldan na Mariborskem lintu. In to že polnih 18 let, nam je povedala magistrica Matejka Kumperšak-Duh, strokovna vodja.
1: To je neke vrste dan odprtih vrat Lekarn Maribor, kjer se predstavimo lastne izdelke, ki so prav tako plod našega znanja in jih izdelujemo v galenskem laboratoriju.
0: Lekarniški farmacevti, torej ljudje, ki vedo o zdravilih največ, bodo na stolnicah podajali informacije o pravilni in varni uporabi zdravil, preventivi ter zdravem načinu življenja.
1: Želimo namreč, da v lekarno ne pridete le po zdravila na recept, ampak vedno, ko želite na svet in izdelke za preventivo, ohranjanje zdravja in ob blažjih zdravstvenih težavah.
0: In ne pozabimo, farmacevti so najbolj dostopni zdravstveni delavci tudi po noči za nujne primere. Pozdravljeni, tudi danes sem v vaši družbi, Marjana Puhman. V zdravstvenem domu Radio ob Dravi so okrepili svojo ekipo z novo pediatrinjo. Ta bo skrbela za zdravje najmlajših, je povedala direktorica zdravstvenega doma Lidija Golob.
2: Njen prihod, kot tudi predhodne zaposlitve zdravnikov, so izrednega pomena za krepitev strokovne oskrbe naših pacijentov. V zadnjih 2 letih smo v zdravstvenem domu Radlje uspešno izboljšali kadrovsko zasedbo.
0: V zadnjem letu se lahko namreč pohvalijo s prihodom tudi ginekologa pa internista, 5 specialistov družinske medicine in 3 specialistke urgentne medicine. Dobrih novic pa s tem še ni konec, saj se jim bo pridružila tudi nova zobozdravnica. Zdravstveni dom Radio ob Dravi je javni zdravstveni zavod, ki zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za približno 17.000 prebivalcev Zgornje Dravske doline in pokrivajo območje med Pohorjem in Kozjakom, ki obsega 346 kvadratnih kilometrov.

0: Pozdravljeni, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V Radljah ob Dravi se pripravljajo na prihod karavane Dirke po Sloveniji. Zaradi izvedbe dirke bo na območju občine vzpostavljenih več začasnih prometnih ureditev in zapor cest. Pregled vseh predvidenih zapor in prometnih ureditev je dostopen na družbenih omrežjih. Informacije pa bodo po potrebi sproti dopolnjevali in tudi posodabljali.
1: Lahko ocenjujemo organizacijo Dirke po Sloveniji za Koroško regijo kot neke vrste tudi lahko prelomen trenutek na področju razvoja gospodarstva, na področju razvoja turizma, na področju razvoja infrastrukture in vseh ostalih faktorjev, ki vplivajo na razvoj Koroške.
0: Tako da je gostovanje starta etape Dirke po Sloveniji v Radljah ob Dravi veliko več kot le športni dogodek, je prepričan tudi župan Radelj, dr. Alan Bukovnik. Koroška pa se bo predstavila svetu tudi kot regija aktivnih doživetij izjemne narave in gostoljubnih ljudi.

0: Lepo vas pozdravljam, tudi danes sem z vami, Marjana Puhman. V vodstvu občine Podvilka so vodstvo in lokalni predstavniki prvič samostojno predstavili ključne razvojne načrte, s katerimi želijo zadržati prebivalstvo, podpreti mlade družine ter okrepiti gospodarstvo in turizem.
1: So se začeli ti naši projekti izvaja dejansko. Sedaj smo par let zelo veliko vlagali v ideje, v pripravljanje vsega, kar je potrebnega za izvajanje projektov. Sedaj pa se je nekako začelo že odvijati in na to sem seveda zelo ponosen na vse naše, moje sodelavke in pa sodelavce tukaj na občini in pa tudi na končni fazi na vsa društva, vso podporo našega lokalnega prebivalstva, ki pač te nekako tudi v to potiskajo.
0: Osrednje teme pa razvoj občine, prijazne mladim družinam, nadgradnja turistične ponudbe in vključitev v kolesarsko dirko po Sloveniji.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Koroška.

0: Ali viš da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele. 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
8: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kroniky.
1: Vrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
2: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
1: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
2: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 leti.
1: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za oklet.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Komandir?
4: Ja, Čučnik.
3: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
4: Seveda vem.
3: Ja.
4: To je perfektna zadeva.
3: Ja, in kaj je to?
4: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
3: Ja.
5: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Koroška.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje. Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radelj razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v pneumatik centru ali pokličite na nič 41 670 927.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
9: Išče službo blizu doma?
10: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
9: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovšej, ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
2: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
0: Tvoj najljubši.

0: do Bijiviu. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Radio Ena Koroška.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrijte svoj nov pomladni stil. Vabljen.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Dobro jutro. No, pa poglejmo, kakšno stanje nas danes čaka na tole nedeljo. In sicer sprva bo jasno, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Na žalost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami. Ja, ni dolg trajalo tole lepo sončno vreme, ampak sem prepričana, da bo kmalu se vrnilo. Ne? Zato že zmer posije sonce. Kar se tiče trenutnih temperatur, Divača ima zdaj 13 stopin, Beltincu 15, Kidričevo Novo mesto Ljubljana 16, Maribor Gorenje 17, Koper in pa Vinica pa 18 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste z Dezire. Kako je Dezire na ceste, kaj kaže?
2: Dobro jutro, Nina, dobro jutro vsem vam tam zunaj, ki ste že na cestah. Nedeljska jutra so na južni ljubljanski obvoznici včasih rezervirana za radovedne živalce. In tudi danes je tako, zato previdno v obe smeri pri počivališču Barje, da ne pride do naleta. Pokvarjeno vozilo vas čaka že stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom. Dobra informacija je, da zastojev trenutno še ni. In še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je prav danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Toliko za enkrat, hvala, ker nas obveščate in spremljate. Nič 80, 22, 55 je že aktivna.
0: Tebe bi šlo kar poslušal, pa poslušal.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobro jutro, parjatočki moji, no.
3: Enkin Weekend.
1: Z Nino Marčeta.
0: No, vsaj upam, da je za vas dobro, ker jaz sem včer sprejela eno zelo vprašljivo življenjsko odločitev. Šla sem žurat, čeprav sem vedela, da delam zjutraj. Zdaj pa še ne vem, je bila odločitev napačna, ampak če poslušam svoj želodec, svoje podočnjake in splošno stanje organizma, je bila sigurno neumna. Tako da, dajmo vsi skup za trenutek odmisliti moje odločitve, vi se lepo prebudite, jaz bom pa probala preživeti prav. Pedro Capo in Faruko sta tole skalma za dobro jutro. Normalno.

0: Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On. Nina Marčeta sem z vami na Enki. In na nekaj časa nazaj smo se pogovarjali o naših prvih avtomobilih in kar nekaj vas je omenil Jugota. In s tem imena tako novica, ki bo nekaterim verjetno povzročila konkreten napad nostalgije, in sicer Jugo se vrača. Po več kot 15 letih naj bi dobil moderno različico, ki bo ostala majhen, preprost in predvsem cenovno dostopen avto. Prve prototipe pa napovedujejo za leto 2027. In iskreno, meni je res fascinantno to, da so času, ko ima že vsak avto več ekranov kot moje stanovanje, ljudje spet navdušujejo nad idejo enega preprostega, pocen avtomobilčka. Ker če se spomnim vaših zgodb, ki ste mi pisali, torej ne, noben je rekel, joj, moj prvi avto imel ambientno osvetlitev pa masažne sedeže. Vsi ste govorili o tem, kako ste ga, ne vem, tja porivaro en klanc popravljali, se z njim vozili na morje in nabirali zgodbe. Tako da me dejansko zanima, a bi si danes še kupili Jugota? Oziroma, kjer star avto bi z veseljem vozil in z njim mogoče še celo nadomestil sedanjega? Dajte se javit na 051-300-300, ker nostalgija je eno, vsakodnevna vožnja z Jugotom leta 2026 pa druga zgodba.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč

0: Jason Mraz je bil tole I'm Yours. Ena tistih pesmi, ki že po prvih nekaj tonih pričara občutek poletja. Ne? Zdaj pa prihaja ena precej novejša. Skupina Coldplay je pri tej pesmi združila moči z več izvajalci z različnih koncev sveta in nastal je komad zelo močnim sporočilom o upanju, povezanosti in o tem, da si v težkih časih stojimo ob strani. V nadaljevanju We Pray, stano moji družbi.
1: Živjo, Mojca je, ima vse spakirano za na morje? Te ne pozabit na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
3: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
9: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Marčeta na Radio 1.

0: Radioactive, Imagine Dragons, dobro jutro. Evnač, danes zjutraj in dopoldne bo pretežno jasno vreme, sredi dneva bo pa oblačnost od severa začela naraščati, popodne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem, pihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne na vzhodu obrnil na severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo pa od 25 do 30 stopinj, tako da vročina ostaja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, da zirim?
2: Pokvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti proti Mariboru med Lenartom in Pesnico, previdno tam, da ne pride do naleta. Imam tudi eno jutrajno dobro informacijo, in sicer vse tiste, ki potujete proti Vipavi, Ajdovščini ali naprej proti Gorici, Vipavska hitra cesta H4 je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno pa je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Toliko za enkrat. Dobro jutro in srečno vožnjo.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: In ena misel za dobro jutro. Pogumne pomeni, da te ni strah. Pomeni sam, da narediš nekaj kljub temu, da te je strah. In to je nekaj, kar naslednja pesem zelo lepo jame. Zdaj si upam, Nina pošla.

0: Bad memories.
1: Nina Marčeta, sem z vami na enki in jaz sem prepričana, da bi mogli imeti psičke s sabo v službi, sploh po tem petku. Resno. Brala sem, da v Nemčiji vedno več ljudi podpira idejo, da bi zaposleni lahko v službo pripeljali svojega psa, ker naj bi bili ljudje zaradi tega boljše volje in manj pod stresom. In veste kaj, potrjujem, no? Ker en moj sodelavc je v petek v pisarno pripeljal psa in ne pretiravam, ko rečem, da sem zaradi tega ostala skoraj eno uro dlje v službi. Ne zato, ker bi bila pridna, ampak ker me je pes tok zamotil. Pač tok je bil luštkan, tok je bil pridan in tok dober sem se počutila, ker sem ga čohala, tako da sem za njim lezla, pa pač on mene ni tok maro iskreno, bolje moje sodelavce maro, ne vem zakaj, tok sem žalostna, ampak le. Kakorkoli že, no, če bi vedela, da me v pisarni vsak dan čaka en smatinček, bi se verjetno z večjim veseljem odpravljala v službo. Tako da ja, eni motivacijo za delo iščejo v plači, drugi pa očitno v psih.
2: Nina Marčeta na Radio 1.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. In ja, ne vem, če je mene kdo rešval včer zvečer, ko sem se odločila iti žurat kljub temu, da danes jutri delam. Ampak, če me danes slišite, tako da sem malo bolj utrujena kot ponavad, da veste razlog, ne? Naslednja pesem pa je zelo kratkem času postala ena največjih uspešnic. Ojoj, to je bil pa čist previsok ton. Probala sem zraven za pet, pa ne, ni šlo. V glavnem, dva velika glasova, ena zelo lepa zgodba in refren, ki ostane v glavi še dolgo po koncu komada. Lady Gaga in Bruno Mars prihajajo to nadaljevanju. Nina Marčeta sem tvoja družba, ostan z mano.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Koroška.
5: Stari, kam greva na kafe?
6: Jah, pidijo, v lifta, itak.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Siddharta je bila tole Ring.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Dobro jutro, 9 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred 81 leti je bilo osvobojeno koncentracijsko taborišče Ljubel. V podružnici Mauthausna je bilo med drugo svetovno vojno zaprtih okoli 1800 jetnikov, ki so za nemški rajh gradili predor Ljubel. Na spominski slovesnosti včeraj so opozorili, da danes po svetu divja največ vojn po letu 45. Prvič po 20 letih pa je število avtokratskih držav v svetu preseglo število demokratičnih. Kljub pozivom nikoli več pa, da se še naprej le nemo opazuje današnje genocide. Italija je medtem dobila novo skrajno desno stranko Futuro Nazionale, nacionalna prihodnost. Vodijo nekdanji general Robert Vanacci, Italijanom poznan po burnih javnih nastopih, skrajnih pogledih na zgodovino ter nacionalistični in antifeministični retoriki. Na ustavnem kongresu je med dvignjenimi desnicami pozval k Italiji za Italijane. Vanacci se je odcepil od skrajno desne stranke Liga, ki se je po njegovem mnenju prodala za koalicijo s premijejko Giorgio Meloni. Sončen in topo vikend pa bodo popoldne presekale nevihte, medtem ko na območjih Komende in Žetal hitijo sanirati posledice sredine ujme, je Arso izdal novo oranžno opozorilo pred nevihtami za Podravje in Prekmurje. Za zdaj kaže, da ne bodo tako močne kot minuli teden, še vedno pa bodo pogoji za sunkovit veter in točo. Vrhunec neurij pričakujemo med 14. in 17. uro, proti večeru pa se bo nekoliko oslabela fronta pomikala šele nad ostalo državo.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, no, v vremenu je v bistvu blaži nekaj povedal, ampak da dodam, no, oziroma opomnem, torej danes nas čaka dopoldne sprva jasno vreme, popoldne pa bodo na severovzhodu nevihte, ki se bodo širile v notranjost, ne bo pa to hudo, kot je bilo. Držimo pasti. Kar se tiče trenutnih temperatur, Slovenj Gradec ima 17 stopin, Lendava 18, Maribor, Nova Gorica 19, Ljubljana, Grosuplje, Velenje 20, Ptuj, Žužemberk 21, Brežice, Semič, Ankaran pa 22 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Pa pismo, spet me je prestrašila ta žuželka v tej reklami. Spet sem mislila, da kle nekaj leti.
6: Da ti leti muha v krok v šest. No, ni muha, so pa ceste. Okvarjena vozila čakata. Na primorski avtocesti med Postojno in Rabar komando proti Ljubljani, zaprt je tam vozni pas, in pa na pomorski avtocesti med razcepom Dragočova iz smeri Lendave proti Mariboru. Previdno na vseh teh mestih, kjer so pokvarjena vozila, da ne pride do dodatnih nevšečnosti. Na primorski avtocesti je v delovni zapori zaprt tudi priključek iz Postojne proti Ljubljani, zapora pa bo trajala do konca meseca junija, če ste slučajno vmes pozabili. Kar nekaj je delovišč po Sloveniji, upoštevajte prometno signalizacijo in hitrostne omejitve, zaenkrat pa zastojev ni nikjer. Srečno!
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
0: Žiu.
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: To sem jaz. Cene Jugo se vrača. Ne vem, a ste slišali, ampak prve prototipe napovedujejo za leto 2027. Tako da se je meni zdel fleten, da bi se danes malo pogovorili o avtomobilih, ki bi jih z veseljem spet vozili. Kakšnih takih starinskih, a veste, kaj mislim, o klasika. Kljub temu, da imamo zdaj nekako moderne avte, se mi zdi, da kdaj bi bilo dobro iti spet malo nazaj. Ne? In evo, prej mi je Pepi napisal najbolj carski avto, katerega bi še vedno imel, je spaček Citroen 2. Kabriolet, ki si odprl streho. Zveni kar idilično, sploh, ki se furaš nekam na morja. Ne? Tako da dajte mi javno nič 5 1 300 300, kjer avto bi pa vi spet vozil, da bi dejansko svojega noga mogoče zamenjali za kakšen starejši model.
2: Nina Marčeta
1: na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Smith, ste je bil tole in ej, no, Nina Marčeta sem s tabo, da veš, kdo se pogovarja s tabo. Drugač pa začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu, jej! In zdaj bi mogla imeti eno navijaško podlago, klej pa dobro, zamujena prilika. Nisem neki ful navdušena na tem, če priznam, ne gledam toliko nogometa, ampak klej, urede. V Denis Avdićevo, no, pa so kar feni, sploh Denis, no, in oni so se odločili, da bodo imeli Miho Deželaka na mesto Hobotance, ki napoveduje zmagovalca tega mondiala svetovnega prvenstva, ne. In dajmo malo poslušati, kakšna je bila taktika Avdića, da prepriča Deželaka, da napoveduje, tako kot Baba Vanga. Poimenuje ga je pa Baba Gladna.
1: Če poje rumeno banano, smo zmagali, Bosanci. Veselili smo se, napovedal je, zmago Bosne in Hercegovine, da je pojedel banano. Ampak,
2: drži.
1: Ampak, VAR Miha.
2: A VAR je pregledal situacijo.
1: VAR je pregledal posnetke. Očitno si ti ne vede, stari, požeruh, sploh ne veš, kva ješ.
2: Sem zgledal, najprej jagodo vzelo.
3: Res je, točno to. Pogledali smo posnetek VAR, ja. Kaj imamo ogromen kamer tukaj. Mhm. Prvo si segel po jagodah.
2: Pišu, da, ja. Prav, najprej... ja sam banano sem bolj čutil, a veš?
3: Super s to povedal.
1: Banano sem bolj čutil, ja.
4: To je Denis Avdićev, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. 9 evrov.

Mariah Carey je bila tole in Without You, ena tistih pesmi, ob katerih hitro gotoviš, zakaj je njen glas postal legendaren. Zdaj pa iz velikih balad v malo bolj brezskrbne vode.

0: ponudba obutve s popusti do -50%. Vas že čaka v trgovinah MAS in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na MAS prodaji.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Na Marčeta, na Radio 1.
12: Zveč dobre glasbe.

0: All time high. Niko Santos, dobro jutro.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Jah, nič, no, popovdne nas čakajo nevihte, bo pa dopovdne jasno, tako da dejte izkoristiti, če lahko, mogoče za kakšen sprehod. Drugač, jutro bo spremenljivo s plohami, potem danes najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da vsaj zebel nas ne bo. Jutro pa najnižje jutranje temperature od 13 do 18, čez dan pa tam do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako pa je na cestah, da zirim?
3: Ne vem, če se še spodobi reči, da dobro jutro ali pa dober dan vsi nedeljski vozniki in tisti, ki boste to še danes postali. Vedite, da v tem trenutku še ni zastojev na slovenskih cestah, tako da je pravi trenutek morda za napot. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Postojno in Rabar komando proti Ljubljani. Danes zadnja etapa oziroma zadnje poglavje v letošnji kolesarski prireditvi Maraton Franja. Promet bo oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofjo Loke in okoliških krajev, kje in kdaj točno vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radio1.si. Srečno!

Ej, danes ne samo, da je nedelja, ampak tudi dan otrok. Tako da, ima malo kasneje za vas eno serijo, ki je taka lušna izbira za tak dan. Zabavna, malo čudaška zgodba, ob kateri se zna zgodi, da boste pogledali večkrat samo eno epizodo. Kjera serija je to Zveš po dveh? Zdaj pa je ena pesem za vse, ki še vedno čakajo na večno, odgovor na večno vprašanje. Where is my husband?

0: Lucas Graham, 7 years. Nina Marčeta, sem tvoja družbena Enki in ker je danes dan otrok, imam eno tako lušno serijo za vas, ki je sicer nastala po mladinskih knjigah, ampak jo boste brez problema tudi pogledali starši, mogoče s svojimi otročki ali pa sestrcami, braci, kakorkoli že. Gre za serijo A Series of Unfortunate Events. Zgodba spremlja tri, pač... Kaj, brate, sestre, ki po smrti starša ostanejo sami, ne? In jih skuša na vsak način pretentati njihov skrbnik grof Olaf. V vsaki epizodi jih čaka nova katastrofa, nov zaplet in nova težava, ki jo morajo rešiti. Kar mi je pri tej seriji najbolj všeč, je to, da ni tipična otroška zgodba. Govori o izgubi, pohlepu, družini, zaupanju in tem, kako se znajti v svetu, ki ni vedno pošten. Hkrat pa je vse skup zapakirano zelo zabaven, nenavaden in vizualno poseben svet. Tako da, če se tudi vi spomnite časov, ko ste kot otrok žiral pustolovske zgodbe, pol je A Series of Unfortunate Events moja današnja priporočena serija. Na dan otrok bo pa sploh sedla, ne?
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

Tole je bila Leonis, Don't Worry, Nina Mračeta sem še kar vaša družba na Enki in evo, če smo zdaj poslušali o tem, da ne smemo preveč skrbeti, bomo pa zdaj slišali pesem, zaradi katere je marsikdo začel analizirati vsako sporočilo, vsak pogled in vsak poljub.

0: Покровител.
1: Пет побольше очала.
0: На moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupiš že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si. Radio 1 Koroška.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Išče službo blizu doma?
5: Impol v Slovenski Bistrici. Zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
4: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Artemas, I like the way you kiss me na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju. Opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Dobro jutro, dobro dan, 10 je.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Po napovedih Donalda Trumpa naj bi ZDA in Iran danes podpisala mirovni sporazum. Dolgo pričakovani dogovor za končanje vojne, ki se je začela konec februarja z izraelsko-ameriškimi zračnimi napadi, naj bi podpisali virtualno. Trump je še napovedal, da bo Hormuška ožina takoj po podpisu odprta za vse. Napovedan podpis nakazuje tudi na to, da sta strani dosegli dogovor glede iranskega jedrskega programa. Iranski uradniki so sicer še včeraj trdili, da podpisa danes ne bo, lahko pa bi se zgodil v naslednjih dneh. Nekdanji dolgoletni madžarski premier Viktor Orban pa je dobil nov mandat na čelu stranke Fidesz. Bil je sicer edini kandidat. Na kongresu stranke je prevzel odgovornost za hud poraz na aprilskih volitvah, ki ga je pripisal tudi vplivom iz tujine. Po njegovih besedah je Fidesz izgubil bitko za mlade volivce tudi zaradi algoritmov iz tujine, ki so favorizirali vsebine za menjavo njegove oblasti. Orban je obljubil prenovo in poenostavitev stranke. Pred poletnimi dopusti se je oglasilo slovensko veleposlaništvo v Zagrebu, ki te dni dobiva veliko povpraševanj. Kot opozarjajo, se še vedno zelo pogosto dogaja, da Slovenci šele na meji ugotovimo, da imamo pretečene dokumente, na kar od veleposlaništva pričakujemo, da hitro izda nove. Tega, kot pravijo, ne počnejo. Pozivajo tudi k naročilu evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja nujno oskrbo v članicah Unije, ter opozarjajo na visoke provizije za dvige na bankomatih neodvisnih mrež.
0: A ja, skonc. Gremo.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: No, pa poglejmo še vreme. In sicer, ja, nič se ni spremenilo. Še kar kaže, da bo sprva jasno vreme, popoldne bodo pa na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo pa spremenljivo s plohami, tako da ja, malo dežja nas spet čaka. Ja, kar se tiče trenutnega stanja, no, Lendava ima zdaj 20 stopinj, Ptuj, Velenje, Maribor 22, Ljubljana, Straža 23, Cerklje ob Krki in Lucija 24, Semič pa 25 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia.

0: Intenzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: In tudi mi smo tukaj, da vam pomagamo, sploh na cestah, je tako, da zirim.
3: Tako je in lepo je, da me poslušate. Prej le sem rekla, da ni nobenih zastojev, da pejte vsi na ceste, evo ti prvi zastoj.
2: ja, te pa poslušajo, ne? Tako da to je plus.
3: Tako je. No. Prvi zastoj, normalno, na obali se je naredil na cesti Šmarje-Koper, ker se turisti počasi že vračajo domov in posledica bo, da bojo kmalo zastoji tudi na naših avtocestah, vsaj v deloviščih. Zaenkrat jih še ni, ampak ko pride do tja, upoštevajte vso prometno signalizacijo, predvsem pa hitrostne omejitve, zaradi tega, da ne pride do dodatnih težav in da prebrodimo tole nedeljo, kar se da mirno. Eno pokvarjeno vozilo vas čaka na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico v smeri Ljubljane, tam je promet samo oviran. Če pa opazite karkoli drugega na cestah, tukaj sem samo za vas, na drugi strani številke 080 22 55, srečno.
0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Ej, kaj pa vi radi, kaj zdaj trkujete, o?
1: Enkin vikend.
0: Z Nino Marčeta.
2: Ja, jaz sem drugač pul preprosta, da mi jajčka na oko, pa sem srečna, ampak dons pa ne vem čistoča, najem zajtrk, kosilo, pa mogoče kar včerajšnjo večerjo, ker sem si od včeraj prošpalala ražniče pa testenine in to veselo glodam že tako od 9 zjutraj. Pač sem gorenka, ne? Hrane ne bomo stran metal, mislim, halo. Zdaj sam še upam, da se moj želodec strinja s to odločitvijo. No, pa dober tek vsem, ka tudi že napadate hladilnik, ne?
0: Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč dobro.

0: Blondi, the tide is high. Nina Marčeta, pa sem tvoja klasična vikend družba, tako kot je tvoja klasična družba vsak dan. Veronika Stanko Novak. Jep, čas je za...
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Zadnje dni veliko poročamo o Dars Festu, verjetno najbolj obiskanem cestnem festivalu v državi. Z nočnim dogajanjem je še popestril ponudbo. Jure Bidona je meril trip prvim, ki so se ustavili na Raubar komandi.
3: Dars Fest odmeva praktično po vsej širši domovini. Tu se vsaj za nekaj minut ustavijo popotniki iz vse Evrope.
2: Aha.
3: Ja, doma pa je vse več navdušenja nad nočnim programom. Naletel sem na izkušnjo iz prve roke. Gospa Magda in gospod Rudi sta obiskala tako imenovane Darsove noči na Raubar komandi.
4: Ja, Raven vnučka dva čuvava, pa sta na televizorju gledala tiste lučke pa bagre, pa sta si res želela to živo videti.
5: Ja, sva jih pa zapeljala pogledat, a ne, kaj čo?
3: Ja, ja, in kakšna je bila izkušnja?
4: Prečudovit je.
5: Ja, zelo fajn.
4: Smo zagledali tiste reflektorje tam na sredin ceste.
3: Ja, ja.
4: Mama bager, mama lej hruška.
3: Ja, jih je veliko, ne?
5: Ja, so, ampak je sam eden nekaj šeflov, drugi so bili bolj primerni.
4: Samo ni bilo prav veliko biska in je šlo kar mal prehiter mim.
5: Tako da sem na razdrtem obrnu, pa nazaj dol, pa na uncu še enkrat obrnu in smo kar dva kroga naredili.
3: Ja, zdaj še ni toliko obiska, ne? Ga bo pa vedno več, verjetno.
5: Ja, ja, no, pol sta pa ta male dva hotla še Darth Vaderja videti,
3: a ne? A ja, ministra, ne? Ja, vrtovca.
4: Ja, kje je Darth Vader, mama? Kje je?
5: Ja, sem rekel, Darth Vader ni sam tukaj, a veste, on se bori na vseh cestah.
3: Ja, res se, ne?
4: No, pa ker nista nehala, a ne? Dejmo ga počakat, mama Darth Vaderja morva videti, a ne?
3: Ja, no, pa kaj ste potem z tega?
5: Ja, na Raubar komandi sem se na pumpi ustavil, pa sem šel noter vprašat, če imajo kakšen plakat ali pa album z nalepkam od Dars Festa od vojne cest, da bo troc lepil. Ja, nič niso imeli.
3: Ja, veste, imajo precej drugega dela, ne, zdaj vedno več.
5: Ja, no, vsaj kakšno figurca od Dars Vaderja s čelado ploh imel.
3: Ja, mogoče res, ja.
4: No, sej, drgač je pa fajn.
3: Ja. Ja, dobro, hvala vama za tale pogovor, so srečo z Darth Vaderjem, ne?
5: Ja, no, bom jaz na Darth klical pa vprašal za tiste nalepke.
4: Ja, le dej, Rudi.
5: Ja, bom.
3: No, Veronika, možnosti za razvoj Darth Festa je ogromno, za zdaj toliko.
2: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Komandir?
7: Ja, Čučnik.
6: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
7: Seveda vem.
6: Ja.
7: To je perfektna zadeva.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, in kaj je to?
7: Zdaj boste pa naprej vrtov, ne?
6: Ja.
8: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija.

0: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. LuckyKido.si.
1: Hej, jaz sem Timi Max Sedešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Perilo oprano v 15 minutah?
3: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
4: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentvi.

0: Sound of Legend, Tell Me Why na Radio 1, ura je pa pol enajstih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. In ja, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da skladil se ne bo. To je pa to za enkrat, nam držimo pesti, da tole neurje in čim prej mine pa, da spet posije sonce.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Ceste Desire.
5: Ja, če še niste na poti, pa bi radi iz vaših počitnic podaljšanega vikenda ali samo vikenda pripotovali domov brez stresa, potem je zdaj zadnji trenutek, da greste na pot, ker na cestah še ni nobene gneče, razen cesta Šmarje, Koper, Talaj, pa že zobasena s pločevino.
0: Klasično.
5: Srečno vožnjo, nič 80, 22, 55.

0: Ej, s katerim klasičnim avtomobilom bi pa vi z veseljem zamenjali svojega modernejšega? Prej sem videla, da se Jugo vrača, tako da me malo zanima, za kjer star avto bi se odpovedali klimi pa navigaciji. Ja, veš, lahko na nič 51300, po dveh te pa mogoče še pokličem, da kakšno rečeva o tem, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dom-

0: Bruno Mars, The Lazy Song, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes se pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozil. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo. Tudi ti mi lahko javeš svojega na nič 5-1-300-300, ker lej, današnji avtomobili sej so super, vse piskajo, opozarjajo, vse znajo, ampak včasih se mi zdi, da so si vsi malo preveč podobni. In pol pride Pepi in reče, da bi svojega takoj zamenil za spačka. A je tako?
1: Če bi mladina vedla, kaj je spaček, si ga bi sami naredili.
0: Res?
1: Ne. To je avto bil, ki je bil izredno priljubljen, predvsem pri teh, ker nismo imeli znarja. Ene je bilo sram v tem voziti, ene pa ne. In ne vem, to se je recimo, jaz sem imel zelenega v olivne barve spačka, in ja? Na ta spaček, na vsakih vratih, čez cele vrate so metuli bili nalepke. Potem so bile nalepke iz Grče, iz Španije, vse posod. In jaz, ko sem ta avto recimo parkiral, nekje sem dobil marsikrat kakšno pismo gor.
0: Res?
1: Ja.
0: Kakšno pismo?
1: Vse sortne. To so bile, nekaj bilo od oboževalk, da bi čepeljale s tem spačkem, nekaj bilo pa od kupcev, ki bi ga kupili.
0: Prav to, ki je bil popularen, a?
1: Je bil popularen in recimo mi iz Pule do Ljubljane si se pelil z odprto streho, te po hrbtu žgal, če nis bil previden.
0: Ja, valjda. Ja. Ampak to zveni res milina, no? Tako prav predstavljam si zdaj lepa veter v laseh.
1: Milina je bila pa še v tem, zadnje zice si postavil ven in od prvih zicev do zadnjih je bil raven poden in če si noter na blazino dal, ne?
0: Ja.
1: Jaz sem recimo prespal pred kakšnim hotelom recimo, zid ven dal in smo zdaj, ker sem noter spala na blazini v spačku, ne?
0: To še romantično zveni za zraven, pa kaj še pismo?
1: To je bilo vse tako, da to, če bi jaz znal film narediti iz tega, bi naredil tak film, da bi bilo res bilo nekaj.
2: Nina Marčeta. Na Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Maraja, alu, alu, alu, Nina Marčeta sem z vami na enki. Po mojem zadnjem tednu, ko sem v Neaplju ukradel telefon, sem se naučila eno pomembno stvar. Nekatere stvari lahko rešiš, za druge pa si moraš slej ali prej reči samo whatever. Whatever, tako. Ker če se sekiraš za vsak drek, naš nikamor prilezo, prav? No, na to nas spomneta tudi Kygo in Ava Max z Whatever v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Radio 1 Koroška.
5: Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radelj razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v pneumatik centru ali pokličite na 041 670 927.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Billie Eilish, Bad Guy na Inki, živijo.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je odbila 11.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stopnja slovenske samooskrbe je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je kar 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%. Se pa je za kar 4-krat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Britanska mornarica je prestregla nov ruski tanker senčne flote. V operaciji, ki je trajala 6 ur, so se komandosi ukrcali na ladjo ob pomoči vojnega letalstva in jo ustavili. Britanska vlada je sporočila, da gre za še en udarec Rusiji, ki floto drugje registriranih ladij uporablja za izvoz nafte mimo sankcij in financira vojno v Ukrajini. Po navedbah britanske vlade ima Rusija več kot 700 takšnih ladij, ki izvažajo 3/4 njene nafte. Od danes naprej pa boste točno vedeli, od kje prihaja med. Začel je veljati Evropski pravilnik o kakovosti in označevanju medu, ki ga je predlagala Čebelarska zveza Slovenije in se zanj borila 8 let. Med drugim morajo biti odslej na embalaži mešanice medu jasno zapisane države porekla s pripadajočimi deleži. Gre za zmago domačih čebelarjev in zaščite potrošnikov. Poleg medu pa bo moralo biti odslej označeno tudi poreklo sadja v sokovih, džemih in marmeladah.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Maribor in Koper imate zdajle 23 stopinj, Litija, Slovenske Konjice, Velenje, Ajdovščina 24, Ljubljana, Brežice 25, Črnomelj 27, je prav prijetno toplojeno. Izkoristite tole dopoldne, ki bo še jasno, ampak popoldne bodo pa na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo začer širile v notranjost, da ne bodo trajali. Pejte na en s prehodom.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Kako kaže na naših cestah, da zire se je že začela kakšna gnečica, ki?
8: Malo več že na obali, sicer najprej k okvarjenim vozilom na gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam in na vzhodni mariborski obvoznici pri priključku Maribor Center proti Slivnici. Kar se pa zastojev tiče, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Ostale ceste zaenkrat nimajo zastojev, imamo pa eno radarsko kontrolo. Zlo na obrobju države, na meji skoraj radar v Novih Selih v občini Kostel. Srečno, varno vožnjo, nič 80, 22, 55, hvala, kar obveščate.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
0: Še enkrat dober dan.
11: Enkin vikend.
2: Z Nino Marčeta.
0: Kako smo, kaj? Če slučajno razpoloženje ne štima, tako slučajno, nadaljujemo z eno res lepo pesmijo. Tako, kot te spomne, da ti ni treba biti super junak, ni treba rešvati sveta, leteti po zraku ali pa imeti popolnega življenja. Včasih je čist dost, da najdeš nekoga, ob komer si lahko ti. Something Just Like This je tole. Radio na glas.

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Nina Marčeta sem z vami na enki. In ej, a se še kdo mogoče boji višine? Jaz moram priznati, da se, oziroma čez padca se bojim, če sem natančna, pač bujno domišljijo imam in pol kadarkoli sem kje visok, si predstavljam, da bo nekdo mem parteku in me dol porinil. Pa ja, vem, Nina, zakaj bi te kdo hodil dol porint? Pa sej, ne rabiti za nalša, ne, lahko teče mem, pa se po nasreč spotakne in me butne dol na leki, tako si jaz to predstavljam. Tako da ja, sploh si pa lahko predstavljate, koliko jaz zdaj sočustvujem z našim Robertom Roškarjem, če slučajno ne veste, ker smo pač letos poslali rekordno število otrok na morje, mora Roši zdaj izpolniti svojo obljubo, da se povzpne na vrh Trboveljskega dimnika. Ekstremno ga je strah višine, torej, in si res želi dokazati, da zmore premagati svoj strah. Ne? Ta teden ga je Zala počas navajala na višino, najprej se je recimo povzpel na stol.
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god.
1: Stopi gor.
2: A, in to je za to?
1: Vse ti gre?
2: In to je za to? To me zdaj navadilo v ušine.
0: O, ti njegove reakcije, to je neprecenljivo res. No ja, v glavnem pol je mogel iti na lestev, streho, celo gasilsko košaro, pa še na vrh kristalne palače. Pač mora se stopnjevati, ne, to je point. Ker vzpon ga čaka že ta teden, tako da spremlji nas, pa drž pesti, da preživi, ker pač to ni hejc. Glej, kako njegovo bogo mamico skrbi.
3: Ne, ne, bo šel sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa tebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plazo, gori, a? Pa še prepovedano, je pa vse ni brez veze prepovedano.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

0: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com.
5: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko v nakupu najmanj

0: Maja, bound.si.
1: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Marčeta na Radio 1.
6: Zveč dobre glasbe.

0: Muff, naj si je v očeh na Radio 1.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Nač, danes torej bo sprva jasno, tako kaj zdaj nekak ne, edin popovdne bo na severovzhodu, bodo začele nastajati nevihte, no, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj, tako da ohladitve ne bo. Najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Dezri, ceste.
4: Po ostalih cestah v Sloveniji zaenkrat še nobenih zastojev, je pa močno rdeče zaradi pločevine že na obalnih cestah Lucija Izola in Šmarje Koper, strpno tam. Kar se ostalih informacij tiče, je ena dobra. Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo je ponovno odprta v obe smeri. Pozor, še vedno je zaprt na tej cesti in tako bo do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Ena radarska kontrola opažena v Novih Selih v občini Kostel. Srečno in varno še naprej.

0: E, se še kdo izogiba klime, ker jaz sem ena od teh ljudi, mi imamo zdaj v studiu kar vroče in imam že celo jutro odprto okno, da bi dobila malo zraka. Problem je samo v tem, da zraka ni. Vroče je zunaj, vroče je noter, okno pa trenutno opravlja bolj tako dekorativno funkcijo. Tako da ja, očitno prihaja tisti del poletja, ko se ne bom mogla več pretvarjati, da bom vse rešila z odpiranjem oken in sem pač, ja, čas je, da odpremo klimo. Se reče, da odpremo klimo, ne, prižgemo klimo. V glavnem, kakorkoli že, jaz res upam, da si ti zdaj nekje v senci, zmrzlo pijačo v roki, pa da se mi smejiš iz precej bolj prijetne temperature.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Tiesto, The Business, Nina Marčeta sem z vami na Enki in danes malo pogovarjamo o avtih, ki bi jih z veseljem še enkrat vozil. Pa ne nujno zato, ker so bili najboljši, ampak ker imajo neko dušo, veš. Tako da tudi ti mi lahko kakšnega tazga javeš na nič 5-1-300-300, ker dajmo biti iskreni, današnji avti sej so super, opozarjajo, piskajo, vse znajo, ampak so si kar dost podobni. In pol se pojavi nekdo, torej Jaka, ki reče, da bi zamenil svoj avto za en star Jaguar E-Type.
1: Ne vem točno iz kjerega desetletja, iz 20. stoletja je, ampak ta avto je pa taka klasika, tak prefinjen deluje italijanski in iskreno tam nekje v Toskani bi imel eno tako veliko vilo, ogromno dvorišče in pol med tistim drevoredom, a veš, bi se polno makedamo propelil s tem avtom. Brutalen je.
0: Yep. Googlite, če si ne predstavljate Jaguar E-Type. Se moram kar strinjati z Jakom. Za tega bi tudi jo svojo polomljeno Toyotico zamenjala. Pa čeprav s težkim srcem.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

Goodbye, L. Farben, ker kdaj moraš toksičnim odnosom samo reči z Bogom, ne? Z Bogom, joj, pismo, prezgodi je še za me. Ampak veš kaj, lej, po drugi strani pa obstajajo tudi ljudje, od katerih se enostavno ne znaš posloviti. O tem pa poje Phil Collins v Can't Stop Loving You, ki ga slišimo že čez nekaj trenutkov. Nina Marčeta sem s tabo, sta na moji družbi.

0: Birdie, People Help the People, lahko klepa pesem na Radio 1.
1: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masažo v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
0: Ura je 12, Bogdaj.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Švicari danes na referendumu odločajo o pobudi za omejitev prebivalstva. Predlagatelji bi število prebivalcev Švice do leta 2050 omejili na največ 10 milijonov. Trenutno jih ima 9,1 milijona. Opozarjajo na vse bolj obremenjeno zdravstvo in pomankanje stanovanj, predvsem zaradi priseljevanja, ki bi ga močno omejili. Tujci v Švici predstavljajo več kot četrtino prebivalstva. Nasprotniki medtem pravijo, da ravno tujci držijo po konci gospodarstvo. Slovenija ima medtem 58 naselij brez prebivalcev, največ v občinah Kočevje in Kostel. Po podatkih državnih statistikov ima tudi skoraj polovica naselij manj kot 100 prebivalcev, najredkeje pa je poseljena Lukanja pri Slovenski Bistrici. Tam živi nič cela devet prebivalcev na kvadratni kilometer, če bi bila vsa Slovenija tako redko poseljena, bi imela le dobrih 1800 prebivalcev. Medtem največ ljudi živi v Ljubljani, 293 tisoč, najpogosteje poseljen pa je Piran s 5300 prebivalci na kvadratni kilometer. Krški gasilci pa so sinoči posredovali v nekoliko neobičajni intervenciji. Nekaj minut čez 9 zvečer so prijeli poziv na odsek ceste med Drnovim in Križajem, kjer je roj os napadel družino, ki se je ustavila ob cesti. Prestrašena se je zatekla v tuje vozilo in poklicala na pomoč. Ko so gasilci prispeli na kraj, sicer os ni bilo več, so pa za vsak slučaj spregledali vozila in okolico.
0: Moja nočna mora, prisežem.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Toplo je, Koper, Slovenj Gradec, Hodoš po 23 stopinj, Maribor 24, Hoče, Velenje 25, Litija, Ljubljana, Ajdoščina 26, Vinica 29 stopinj že ob 12. In ja, drugač pa no, ne bo pa trajalo to lepo jasno vreme na žalost, ker popoldne bodo na severovzhodu začele nastajati nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost in potem jutrišnje vreme bo tako spremenljivo, no, s plohami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, Desiri?
7: Gneča na obalnih cestah, Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih, strpno tam. Drugod zaenkrat gneče še ni, imamo pa novo radarsko kontrolo in sicer v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah, previdno tam v obe smeri. Če tudi vi najdete kakšno, pa me pokličite. Nič 80 22 55 srečno.
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dobar dan, kako smo kaj?
2: Enkin Weekend in Nina Marčeta.
0: Ura je bila glih 12, tako da nekako računam na to, da ste vsi že zbojeni, ne, pa sveži, pa tako naprej, ampak še vse ni nedelja. In ob nedeljah ne moreš vedeti, a veš, za nekoga je zdaj dober dan, za druge je še žele dobro jutro, ne. In ne obsojamo tukaj, totalno normalno. In če vas slučajno pač ta nedelja še ni zbudila, imam občutek, da bo nasleden komad to popravil. Ne vem, kaj so dalo to pesem, ampak več kot desetletje kasneje še kar deluje. Prvih nekaj sekund in kar naenkrat si spet nekje v letu 20 na žurki, kjer vsi brez izjeme pojajo refren. Alexander Stan, Mr. Sexual Beat.

0: peti je bil tole Free Fallen, Nina Marčeta, sem vaša družba, Robert Roškar je pa najavil nekaj izredno pomembnega. In sicer, pisma, ne bom opisvala, ne, ker on sam pove, evo.
1: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveski dimnik.
0: Ja, in to je strašna novica za vse nas, ki poznamo Roberta, ker vemo, da se on boji višine, pa tudi štora zna biti, oprosti Robert, ampak zna biti. Ni najbolj spreten človek to. Tako da ne skrbi za njega, ampak po drugi strani, no je, smo tudi ponosni, vsaj jaz sem, ker vem, kako je, ki se bojiš višine. Tudi jaz sem že, ko sem bila v Dominikanski republiki šla nekam, sem nekam plezala, pa se ful bojim višine in sem bila pol ful ponosna, ko mi je ratel premaga ta strah in to je nekako tudi njegov cilj in jaz verjamem, da mu bo uspel. Zala njegova sovoditeljca mu je zdaj postavljala različne izzive, da ga nekako na to dogodivščino pripravi, ne? Med drugim je najprej mogel splezati na stol. Ja, pač malenkostno, ne, ampak le nekaj je treba začeti, jaz se čist strinjam z njo. Pol je bila na vrsti lestev.
2: Lezaj na lestev!
3: A bo ona tudi tako plajdrava, gor na dimniku?
2: To pa jaz ne vem.
3: Drugače bi rekel, da to je relativno visoko, bolj kot si moče kdo misli. Ja, na kaj se pa ne naslonim?
2: Jah, tvoj problem, če je zdaj nogico? Si se možda znajti zdaj.
3: Jaz v life nem prišel.
0: Ja, tudi jaz sem lažena lestvi, ker nestabilna. Pa verjamo, da je marsik topil. Lestve so pač nestabilne, tako da razumem. Gremo naprej na streho.
3: Visoko?
2: Ne.
3: Zgledam, kot da smo sedmi na strupju. V life.
2: Le, gre ti, no, nisi še zmrzno.
3: Ljubica, če hodim po mreži, sredi strehe, 28 metrov od roba. Vala, da mi gre.
2: Maš to.
3: Kam zdaj spogremo?
2: Gremo tle na rob, daj mi rokica.
3: Zakaj bomo mi tu neke krožnike? Zdaj pa imam, kar imam.
0: No ja, lej, kakorkoli že, Robert, mi smo ponosni na te, vi pa tudi morate spremljati ta spektakel, to ga že čaka ta teden, predvsem pač moramo biti tam zanga, pa pač ga podpirati, da, a ne, morata, no, ker mislim, da podpora mentalna zelo velik pomen, še celo njegova mami se boji za njegovo življenje, no.
4: Ne, ne, bo šlo sigurno ne, ker jaz pridem tja, pa sebe spravim, da bo tam. Zato, ker ti ne boš to plaz zavrja, pa še prepovedamo, je, pa vse ni brez veze prepovedamo.
0: Ja, ni brez veze prepovedan, pol veste, da je resno, ne?
5: Nina Marčeta na Radiu 1.
6: Zveč dobre glasbe.
7: I've seen the sun go down.

0: Beyoncé in Halo, ena tistih pesmi, ob katerih kar hitro pozabiš, da je stara že več kot 15 let. Ne moreš verjeti. Drugače pa, malo razmišljam, ljudje si znamo kar radi komplicirati življenje, ne bi rekel. Skozi nekam hitimo, nekaj lovimo, nekaj planiramo. In naslednja pesem nas spomne, da so najlepše stvari pogosto tudi najbolj preproste. Enako Leoni, Simple Life, slišmo že v nadaljevanju, stano v moji družbi.
1: Mina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
6: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do minus

0: Njujeta za vroče poživljajoče masaže
1: in blagodejno sprostitev po športu.
0: Turbo Gel
1: in Etera na voljo na favn.si.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
3: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Marčeta na Radiu 1. Zveč do.

0: I Just Might, Bruno Mars na Radiu 1, ura je pol enih.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, zdaj imamo po večini še sončno vreme, ampak sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Potem po noči bo na primorskem delno jasno, drugod pa pač oblačno. In pa najnižje jutranje temperature jutri bo, torej, ja, so od 13 do 18 stopinj, danes pa najvišje dnevne od 25 do kar 30 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Desire, kako je na cestah?
5: Ja, lepo zdrav na ceste. Zaenkrat še vse mirno, razen gneče na obali, na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. No, imam pa eno drugo informacijo. Ni povsem prometna informacija, je pa z cest. Poklical nas je poslušalec in prebivalec Most pri Komendi, kjer je pred dnevi pustošilo uničujoče neurje. Ima prošnjo in sporočilo vsem, ki se vozite mimo, brez razloga.
6: Čau, dober telefon. Eno prošnjo imam, ne vem, na koga se drugače obrnem. Dajte vi lepo prosim na radio povejati, da se ne teli firb, samo voziti, pa snima v pustošenje, da ne vozijo, no, če se da, da to veste. No, ne, zato, kar res to je noro, na to se vozijo, snimajo ven, pa če nimaš namena pomagati, kaj si svozil sploh, no, firbet hudiču, res.
5: Mudi se pri sanaciji in zaščiti pred novimi padavinami v imenu vseh prebivalcev Most pri Komendi in tistih, ki pomagajo, ne ovirajte jih samo z vožnjo čez kraj z namenom firpcanja, prosimo. In imamo še dve radarski kontroli na avtobusni postaji pri Top domu v Trzinu, smer Domžale in pa radar v Poturnu pri Dolenskih Toplicah, previdno tam v obe smeri. Pa srečno vožnjo.

Ej, na kaj ste pa vi kaj ponosni ta teden? Jaz recimo na to, da sem šla probavati kopalke, pa nisem nobenih kupla, čeprav so mi bile všeč. In ja, mogoče zveni kar nekaj sam, jaz sem obsedena s kopalkami, tako dva predala imam sam za to in zdaj se moram mal nazaj držati, tako da ja, za me je to kar en dosežek, pa čeprav majhen in sem pač ponosna. Sem se pa spomnila na to zaradi naslednje pesmi, ki nas spomne, da ponos zmer ostane. Felix Jen, Pride.

0: Viktorim, dan brez tebe. In pa čau, Nina Marčeta sem, tvoja družba na Radiu 1. Po 10 dneh akcije, znoja, pacov, sponov, novega rekorda, veselja, solz, objemov, glavnom vsega, predvsem pa ene velike ljubezni dežele junakov, smo zbrali kar več kot milijon evrov za otroke. Podrli smo rekord. No, in v studio Denis Avdićova je prišel tudi, prišel tudi Cene Prevc in seveda mu je Denis postavil najbolj pomembno vprašanje.
1: In še zadnje vprašanje. Kaj praviš za drug let?
2: Ni bilo da še 3 dni. Moram še, da se vse skup poleže, ampak že enako, kot smo rekli na Debelem Mortiču, da žele junako ne prevzameš, da bi se ne prevzame tebe. In ko te enkrat prevzame, si tam, si njen, brez nje ne gre. Vem pa apsolutno, da dežela junakov bo še živela naprej.
1: Da še nič povedal. Hvala za letošnjo deželo.
2: Lik za predsednika vlade. Ali?
1: Hvala za letošnjo deželo. Junakov Cene. Super. Hvala za to, ker smo s tabo ogromno otrokom spremenili svet.
3: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.

0: Alex Warren je bil tole s Fever Dream, naslednje je pa... Nina Marčeta, sem tvoja družba na enki, Baby Lasagna pa je s tem lan skoraj zmagal na Euroviziji in je res tak catchy komad, no. Če ga slišaš enkrat, obstaja velika verjetnost, da boste pol še cel dan hodili naokoli in si pač mormorali ta refren, tako da ni za kaj, zdaj te imelo to v glavi cel dan zaradi mene. V glavnem, slišmo ga v nadaljevanju, ostan z mano.
1: Večer se šele začenja.
2: In midva sva že tu.
3: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
4: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznjo do užitka. Radio 1 Koroška.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Stari, kam greva na kafe?
7: Jah, pidijo, v lifta, itak.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S7. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Iščeš službo blizu doma?
11: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
10: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.

0: So am I, Ava Max na Radio 1.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu po pravi ceni. Razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V petek dopoldan se je zgodila nova delovna nesreča. Na območju Žirovnice je med delom na objektu 38-letni moški padel v globino in utrpel hude poškodbe. Pomoč so mu nudili jeseniški reševalci, na kar ga je helikopter prepeljal v ljubljanski UKC. Policisti zdaj vodijo postopek v smeri suma kršenja delovne zakonodaje. Letos delovni inšpektorat beleži alarmanten porast delovnih nesreč. Samo od sredine aprila je umrlo 11 delavcev, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Po silovitem ponedeljkovem potresu na Filipinih še vedno rešujejo žrtve in iščejo pogrešane. Potres magnitude 7,8 je najbolj prizadel več kot 720 tisoč ljudi na jugu države. Število žrtev je naraslo na 60, številne pa še vedno pogrešajo in vlečejo iz ruševin. Ogromna škoda je nastala tudi na infrastrukturi. Uničenih ali močno poškodovanih je okoli 64 tisoč stavb, zaradi uničenih cest in mostov pa mnogi kraji ostajajo izolirani. Ameriški predsednik Donald Trump pa danes praznuje okroglih 80 let. Jubilej bo obeležil na južni trati Bele hiše, kjer si je pripravil spektakel mešanih borilnih veščin, 7 dvobojev UFC. Poleg predsednika na tribunah pričakujejo 4300 gledalcev, vključno z več kot 1000 vojaki. Istočasno pa so po več ameriških mestih napovedani protestni shodi in koncerti.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, danes bo sprva jasno, še kar je jasno, ampak popoldne bodo pa začele nastajati nevihte na severovzhodu, ki se bodo širile v notranjost. Jutri bo potem spremenljivo s plohami, bo pa še kar vroče danes, sicer tam od 25 do 30 stopinj, trenutno imamo pa takole, Bled 24, Hodoš, Pesnica, Divača, Maribor 25, Piran, Velenje 26, Ljubljana 27, Otočec 28 in pa Semič že kar 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Nikoli ne mogla tako hitro povedati. Da zirem, kako je na cestah?
8: Brez večjih težav, zaenkrat še vedno ceste normalno prevozne, razen na obali se nabira pločevina na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper na posameznih odsekih. Imamo dve radarski kontroli, oziroma eno radarsko na avtobusni postaji pri top domu v Trzinu v smeri Domžal, eno policijsko v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Srečno, varno in spoštujte cestno prometna pravila.
0: Tako, mamica Desire tako rekla in tako mora biti.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
0: Ej, danes je dan otrok.
2: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: Stisnite svoje najmlajše ekstra močno, pa mogoče pogledajte kakšno dobro serijo ali pa risanko ali pa film z njimi, sploh glede na to, da je nedelja. Imam enega v bistvu, v katerem bojo uživali najmlajši, vi pa tudi z njimi. Povem po dveh, ostanem v moji družbi.
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
10: Zveč do.

0: Nina Pušlar je bila tole Zdaj si upam, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba na Enki. In ker je danes dan otrok, imam eno filmsko priporočilo, ki je namenjeno vsem, ki še vedno radi pobegnete v kakšen malo bolj čaroben svet. Gre za film Stardust. Zgodba spremlja mladeniča, ki se odpravi popadlo zvezdo, da bi jo prinesel dekletu, ki mu je všeč. Ampak, ko jo najde, ugotovi, da zvezda ni glih to, kar je pričakoval, in pred njim se odpre čist nova dogodivščina. To je eden tistih filmov, ki ga lahko danes brez težav pogledate skup z otrokom, ampak boste v njem uživali tudi sami. Kot otroka gledaš zaradi pustolovščine, čarovnije in akcije, kot odrasel pa opažaš še humor, odlične like pa zelo pametno napisano zgodbo. Tako da, če ga še niste videli, je Stardust eden najbolj podcenjenih fantazijskih filmov zadnjih 20 let in pa popolna izbira za današnji dan otrok. Pa lepo jih stisnite, saj znate.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1
1: z več dobre glasbe.

0: Ja, tole je bil Mark Ambers, Belong Together, Nina Marčeta, sem vaša nedeljska družba. In če je tale pesem govori o tem, da dva pašeta skup, naslednja pokaže, kaj se zgodi, ko ženska res ljubi. Ja, mater smo romantični danes, vem, no, men se kar malo suzijo učke, ne mora si pomagati, veš, ptički žvrgolijo, vse zeleni, poletje je kle. Toni Cetinski, kad žena zavoli v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil, zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
9: Samski?
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
9: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vet.
15: In točno to je problem.
14: Morgenhausen, psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Meant to be. Dobar dan. Ja, pa poglejmo, če bo res dober. In sicer, no, zaenkrat je mal turobno kaže, zato ker popoldne naj bi se začele pojavljati na severovzhodu nevihte, ki se bodo zvečer širile v notranjost. Jutri bo tudi nekako spremenljivo s plohami, bodo pa danes kar visoke temperature, no, vsaj to, mislim, če vam sede vročina, od 25 do 30 stopinj, najnižje jutranje temperature bodo pa od 13 do 18, tako da takrat pejmo malo na svež zraka, ne? 6. zjutri.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Dezire, ceste, kako je?
3: Pa sem ga dočakala.
0: Gnečo?
3: Ja, prvi zastoj na avtocesti in to tik preden grem na dopust.
0: Ampak to je še dobro, Leno, lahko bi bilo že prej.
3: Ja, ampak jaz grem na dopust,
0: ja, okay,
3: pa
0: ja.
3: Se je začelo nabirati. Hecam se, sej ne grem takoj na cesto. V vsakem primeru pa previdno, na primorski avtocesti se je naredil zastoj pred Postojno proti Ljubljani, zamuda trenutno samo do 5 minut. Tehujše pa še prihaja v tem popoldnevu, to vam garantiram, zato pojdite na cesto morda kakšno minuto prej, če želite biti pravočasno na cilju danes, če ne se pa še malo kopajte do neviht. Na cesti Dragonja Koper na posameznih odsekih je tudi še vedno kar velika gneča. Imamo pa tudi eno radarsko, eno policijsko kontrolo, in sicer radar v Metliki pri Petrolu, previdno v obe smeri, policijska kontrola pa v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. Draga Nina, spoštovani poslušalci, slišali me ne boste več najmanj 14 dni. Srečno!
0: Oh, kako je to rekla, ponosno in veselo. Lej se ti prvoščam, ti kar pa id na moce.
3: Hvala.
0: Dobar dan, dober tek, če ste glih pregosilu.
4: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Ja, pa upam, da boste oziroma ste kaj dobrega pojedali, če ne, pa imamo na Enki vsaj dobro glasbo za tolažbo. Zdaj gremo na en tak bolj, kako bi tem rekla, chill, sproščen komad z besedilom, ki reže. Spomne nas na tiste občutke, ko nas je mogoče strah začetniki novega, ker se moramo tej novi osebi spet odpreti, prepustiti, in to zna biti kar strašno, ker kaj, če se spet ne izide? Sombr nas razume s svojim komadom Undressed. You.

Tole je bil ikoničen hello in pa hello, Nina Marčeta sem stava na Radio 1. In najdemo biti iskreni, mislim, da ima vsak človek vsaj enkrat v življenju tist moment, ko si reče, kaj pa če bi letos dejansko šel oziroma šla na Ziget. Ker line-up za letošnji Ziget je spet nor, festival bo avgusta v Budimpešti, med glavnimi imeni pa so letos med drugim Florence and the Machine, 21 Pilots. Bring Me the Horizon, Paul Somber in Zara Larsson, pa Eden in Nadini. Louis Capaldi, pa fulenih elektronskih izvajalcev in bendov. Niso festivali eno tako res posebno doživetje. Par dni praktično ne veš, kjer dan je, spiš premal, hodeš ogromen, poješ vprašljive stvari ob 3 zjutraj, pa imaš vseeno občutek, da si živ bolj kot običajno. Pa ponovadi veš tako zaradi glasbe, domov pa prideš s 5 parjatli, eno krizo po festivalu, pa vsaj eno zgodbo, ko jo pol pripoveduješ naslednjih 5 minimalno. Tako da dajmo v tem duhu oziroma za marsik ga je mogoče to kar priprava, vključno z mano, jaz se še odločam, a grem. Radio kar na glas, ker evo, tole je Zara Larsson, ki jo natančneje slišimo 11. avgusta v Budimpešti.

0: Joker out, odsevi sonca. Nina Marčeta sem z vami na Enki in hvala za vse današnje SMS-e. Danes smo ugotavljali, kjer stare avtomobile bi še vedno z veseljem vozil. In iskreno, mislim, da nismo govorili toliko o avtih kot o spominih. Recimo, Tomaž je na zadnjem mi napisal Honda Integra Type-R, letnik 1928, na moj rojsten dan. Bila je enkrat v moji lasti ta avto vozat čisti užitek. In to mi je ful všeč pri teh temah, no? Ker na koncu ni važen, koliko je bil avto vreden, koliko konjev je imel ali pa kakšno opremo. Največ pomenijo zgodbe, ki smo jih doživeli z njim. Prvi izleti, prve ljubezni, prvi občutek svobode, pa vsi spomini, ki pridejo zraven. In mogoče je to tudi razlog, da nas določene stvari še vedno vlečejo nazaj. Ne sam zaradi stvari, ampak zaradi občutka, ki smo ga imeli takrat, ne? In v tem duhu še zadnja pesem danes z moje strani vsaj. Forever Young, ki nas tudi kar mal vrne nazaj. Jaz se od vas poslavljam, se spet slišimo naslednji teden, za mano pa prihaja Ernest Kramar, tako da brez skrbi, dolg čas vam ne bo. Uživajte.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu z ljubeznijo do užitka.
6: Radio 1 Koroška.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.

0: Michael Jackson in Billie Jean je tole. Ej, Blaž, Luka, sta že gledala ta nov film o Michael Jacksonu?
1: Nope.
2: Ne.
0: Ne. Blaž, ti si rekel, nekaj si slišal, kaj dobro igralce.
1: Sem slišal, ja, da sta igralca dobra. Zgodba pa...
0: Okej, okay, bomo šli pogledat, jaz ga tudi še nisem gledal.
3: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je dve, čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Rim je včeraj zasedlo več 10 000 protestnikov proti in v podporo priseljencem. Na ulice so šli zaradi državljanske pobude proti priseljevanju, ki je zbrala 50 000 podpisov, kar je dovolj, da v njej glasuje parlament. Podporniki zahtevajo prisilne izgone migrantov in dvig rodnosti italijanskih družin. Več tisoč Italijanov je na shodu tudi vzklikalo duče in dvigovalo desnice. Na drugi strani Rima so se odvili prav tako številčni protiprotesti v podporo migrantom, mesto pa je v tem času varovalo več 1000 policistov. Podpora pobudi v parlamentu je sicer negotova, saj je ne podpira niti del desnice. Naša vlada pa je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo v torek cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zune avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4 cente več. Dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. Medtem na cestah še zadnji dan poteka naša največja kolesarska prireditev. Maraton Franja je od petka privabil skupno 6 000 rekreativnih kolesarjev. Danes je v cilj 156 km dolge Velike Franje prvi prispel Nemec Aleksander Stefens v dobrih 3:38. Vodilni v vodilni šesterici pa so bili tudi 3 Slovenci.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Kar se tiče jutrišnjega dneva, najnižje jutranje temperature od 13 do 18 čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutra popoldne gibale od 19 do 23 stopinj v Istri do 28. Temperatura ob dveh popodne pa takole: Jesenice pri 25 stopinjah, 26 Portorož, Polzela 28, Brežice 29, Šentjerne pa okroglih 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Če zdajle v rokah držite volan, je dobro poslušati. Luka, živa.
2: Ja, na cestah ta trenutek še kar mirno. Občasni zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane. Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, lahko preberete tudi na naši spletni strani Radio ena.si. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Metliki pri Petrolu, previdno v obe smeri in v Prestranku pri Pivki pri Šelu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Čau, draga družba, ura je 5 minut čez drugo, nedelja je in prva stvar, ko pogledamo vsak vikend ob drugi uri, je kaj se kaj dogaja po naši državi. Mi bomo celo noč plesali. Tele pjebek malo slišimo, pa tudi ogromno drugih dogodkov bo, kje in kdaj pogledamo čez 4 hite, prvo pa Meghan Trainor in Lips Are Moving.

Jo, šiški še kaj odprtega, Martin Krpan, jaz mislim, da v šiški skozi un burek Olimpija laufa, ki je fenomenalen. Nič 5-1-300-300 pa je ta prava cifra, če vam pa še kakšen komad na tole nedeljsko popovdne. Linkin Park bomo slišali v nadaljevanju, oni imajo že kar nekaj časa izjemno dobro pevko Emily Armstrong in ona takole zveni, kaj snema vokale. In takole je sposobna vzdržavati tak skrim slabih 20 sekund. In zdaj bomo slišali njen hud glas tudi v komado Emptiness Machine. Živite! Jo,

0: Pink je tole, Stena Enker, da smo krajšam tole nedeljo. In če imate kdaj občutek, da v Sloveniji nič ne dogaja, to ni res. Dogodkov in koncertov je veliko, sam najdete jih morate. In najlažje jih najdete na naši spletni strani, radio1.si. Tam jih mi vedno vse objavimo.
1: Je treba delati, na svetu je pač tako, je treba delati.
0: Ja, na dan, ki se ne dela, lahko slišite komad, ki prav, da je treba delati. Dan smo v Kobaridu ob 7. zvečer, koncert Adi Smolar. Pester pa bo predvsem drug vikend. Petek začnemo z odprto kuhno v centru Ljubljane, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert Talibent. Parni valjak bo zašpil v letnem gledališču Kranu. Petek zvečer, karte pa so že na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, telepjebi praznujejo 10. obletnico. Joker Out bo rasturil na Krdeljevi ploščadi, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana slučajno predavč in ste bili iz Posavja za Savjo, tudi mojih koncih dogaja. Magnifico bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila in Serbus, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo. A ja, pa vstop na splavarjenje je prost. Od petka do nedelje.
2: Ernest Kramar. Na Radio 1.
3: Hej, jaz sem Timi Max Sešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
9: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
10: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Denar ni problem.
13: Kaj pa je?
12: Ti.
14: Uf, to pa boli.
12: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ernest iz Primorske, se vračamo proti Ptuju in vsi v avtu smo si zaželeli Stay od Milesa Smitha. Evo ga, za popotnike direkt na slovenske ceste, Miles Smith in Stay, čez par minut na enki, prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in pa kako se boste.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Kar se tiče vremena, po državi je že kar precej oblakov, nekje tudi več sonca in jasnine, bo pa danes popoldne konkretna sprememba, za dan so napovedane krajevne plohe in nevihte na severovzhodu. Možna je tudi toča, te nevihte se bodo potem oslabele in širile proti osrednjim krajem. Jutro pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Luka, imamo radarje, imamo pa tudi težave na Dolenjki, a ne da? Izvoli. Ja,
5: res je, pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca. Previdno. Radarji pa tokrat umetliki pri pokopališču in v prestranku pri Pivki pri Shellu. Če boste še kakšnega opazali, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Dobar dan in dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in tale teden nas čaka izpolnitev tele obljube.
6: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: 360-metrski trboveljski raufang že čaka, roškarja priprave že potekajo, gre pa roškar po vrsti. Zdaj, če bi vam jaz povedal, kako se pripravljam, ne bi verjel, zato vam čez 4 hite rajš zavrtim njegove priprave in pa pogledamo, kdaj bo splezal gor. Vse to po 4, prvo pa malo Smith & Stay.

0: Niko Santos, All Time High, tole Stena in Kern, sem z vami in a veste, kaj je tole?
1: Prvi vzpon te čaka.
2: Oh my god. A, in to je za to?
1: Što ti gre?
2: In to je za to? To me je zdaj navadilo v ušine.
0: Tole je posnetek Roškarjevega plezanja na stol v sklopu priprav na vzpon na Trboveljski dimnik.
3: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kolani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na Trboveljski dimnik.
0: Ja, Roškar bo obljubo izpolnil in zdaj se že pripravlja. Prvo je splezal na stol, pol na lestev, splezal je tudi na streho. Že ta teden pa ga čaka 360-metrski vzpon na Trboveljski Raufen.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Ko vsi umirijo tempo.
7: Mi dva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič.
4: Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj za junaške podvige pod odejo. Postani junak tudi v postelji in izkoristi 30% popusta na drugi cenejši izdelek. V Venera Shopu. Z ljubeznijo do užitka. Radio 1 Koroška.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag and Bones s komadom Skinje tole. Mi pa na enki nadaljujemo s komadom, kjer je Geta združil Teddyja Swimsa in Tones and I. I only want you when you Gon, slišmo čez par minut, še prej pa pogledamo na ceste, na nebo in po svet.
2: Ko v zraku že diši po poletju, je čas za vdih v hotelih Life Class Portorož. Uživajte na dveh hotelskih plažah, zaplavajte v bazenih in si dan popestrite s kolesarjenjem ob morju. Jogo ali masaža v paviljonu na plaži. Polpenzion že od 95 evrov na osebo. Poletje se začne v hotelih Life Class.
1: Čas je za novico ob treh. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prihodnje leto bodo politične stranke prejele skupno dobrih 6,2 milijona evrov javnega denarja. Po zakonu denar pripada strankam, ki so na volitvah prejele najmanj odstotek glasov, takšnih je 10. Največ denarja, po okoli 1,7 milijona evrov, prejmeta Gibanje Svoboda in SDS. Javni denar bodo prejele tudi tri izven parlamentarne stranke, Prerod, Pirati in Slovenska nacionalna stranka. Hrvaška policija pa je sporočila podrobnosti včerajšnje tragedije na Dravi. 14-letni fant se je pri naselju Gornji Hraščan s prijatelji kopal v strugi reke, slabe 3 kilometre od slovenske meje, v nekem trenutku pa je odplaval do sredine struge. Nenadoma ga je potegnilo pod gladino, na kar ni več izplaval. Prijatelji so takoj poiskali pomoč in stekla je obsežna reševalna akcija vseh reševalnih služb, ki je trajala 2 uri. Nekaj čez drugo popoldne so potapljači fanta našli mrtvega. Po hobotnici Polu, slonici Neli in vidri Tajo se je napovedovanja rezultatov na letošnjem mundialu lotil tudi maček belgijskega premijeja Barta de Weverja. Maximus je pravilno napovedal že rezultat prve tekme svetovnega prvenstva v nogometu, ko je izbral hrano v posodici z mehiško zastavo. Premijev maček je bil sicer slaven že predtem, skoraj 250 tisoč sledilcev na Instagramu.
1: Pri nas je deželak napovedoval sam. Prve tekme ni pravilno napovedal, čeprav vem, je bilo izenačenje.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Kar se tiče temperatur ob treh popoldne, Maribor 24, Radovljica 26, 27, Ljubljana, Šentjur 28, v Novem mestu pa 29 stopinj. Ponekod sončno in jasno vreme, napoved za nedeljsko popoldne pa poslabšanje. Popoldne se bo oblačnost od severa povečala, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutr pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18. Čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutra od 19 do 23 v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Imamo radarje, imamo pa tudi težave. Luka, živjo.
7: Ja, nekaj težav trenutno povzroča pokvarjeno vozilo na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor center iz smeri Dragočove, previdno tam. Radarji pa v Metliki pri pokopališču, v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji in Črnkedi vas čaka v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku klanca. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
8: Turbo gel greje.
9: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.

Živijo, res je, ste na enki dan, si nedelja in takole jaz vsako nedeljo za vas pripravim eno glasbeno uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa probate ugant izvajalca in naslov. Zdaj, če ni ta prav odgovor, vam jaz mal pomagam in danes iščemo en komad, ki ga imate naši poslušalci in poslušalke res rade. Katerega prvi del vam zavrtim čez štiri hite, še prej pa David Geta in Gone, Gone, Gone.

0: Bring me to life, res hud komad. Zdaj pa na enki nadaljujemo s pevcem, ki bi lahko četrt stoletja nazaj postal frontman legendarnih Queenov. Ja, Robbie Williamsa so Queeni leta 2000 hoteli imeti za pevca v bendu in tole je bil njegov odziv.
1: I have suffered with incredibly low self-esteem and I just thought I'd save them the audacity of me trying to step on a stage and be in the same echelon as Freddie Mercury.
0: Robbie je povedal, da je bil nesamozavesten in da si ni opostopat učil le Freddija Mercurija, da ga je bilo enostavno preveč strah. Ampak evo, je pa zato uspešen solo artist Robbie Williams, Scorpio Queenov, sigurno pa zdaj na enki s komadom Phil. We'll be right back.

0: Obstajata dve vrsti ljudi, eni, ki imajo tale komad blazno radi, in eni, ki ga pač nimajo. Dobrodošli na enke, Ernest z vami in čas je za vikend glasbeno uganko. Zdaj tako je, jaz sem Bobnar, z mano je Luka, Luka je naš prometnik, on je bas kitarist, zraven mene je tudi še Blaž, Blaž je naš novičar. Blaž, špilaš kakšen inštrument?
1: Čist nič.
0: Čist nič, ok, se pravi, imamo tri take zanimive situacije. Zdaj tako je, jaz ti komade zapomnim po inštrumentalnem uvodu, po besedilu pa res slabo, ker si jih ne zapomnim. To lažen se, da je to poklicna deformacija. Luka, kako je to pri te pri vas, bas kitaristih?
2: Dost podoben,
0: rekel, ja. Podobno, ne? Ja. Se pravi, smo malo bolj počasni, mi bom dali po bas kitaristi. Jenač, dejmo preveriti, kako gre prepoznavanje komadov po inštrumentalnem uvodu. Tudi vi, dragi poslušalci. Kjer komad je tole? Res kratek bobnarski del, nič 5-1-300-300, rabim izvajalca, band, letanco izida. Če ganemo komad, ga danes tudi zavrtimo. Vidva, če vesta, ne povedat naslova, ampak saj usmerta malo. Kam gremo?
2: Jaz mislim, da fizično je nemogoče ta tvoj teaser krajšega narediti, tako da...
0: A, vse se da še krajš narediti.
2: Ja.
0: Kaj pravi ta? Blaž, Blaž, ti se malo smeš? Šokiran.
2: Ja.
0: Nič mi te ena 300-300, ja. Luka pa Blaž vam ne bo ta pomagala, če vi veste, dejte napisati, če ne pa imamo še malo daljše dele pripravljene danes, pa jih pol zavrtimo.
3: Ernest Kramar na Radio 1.
4: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil, zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
8: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
9: Počas, vse se da naučiti.
10: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
11: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Ena.
14: Več dobre glasbe.

0: Mariah, tole s čist novim komadom Alu, Alu, Alu. Zdaj pa šibamo še v lansko leto, v leto 2025. Damjano David je lani izdal komad Talk to Me, slišmo ga čez par minut, prvo pa vreme in promet.
1: Turbo gel greje.
2: Etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel.
2: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Ponekod nekje jasnine, nekje tudi oblačnost. Za dan so nevihte prvo napovedane na severovzhodu in te se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Jutro pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 pa do 23 stopinj v Istri, se bodo termometri povzpeli do 28.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Za promet pa skrbi Luka, Živjo, izvoli.
4: Živjo, pa poglejmo, na ceste še malo občasni zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Promet je še vedno oviran na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor center iz smeri Dragočove zaradi pokvarjenega vozila. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Ozeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji, Črnkedi je v Mihovcih pri Veliki Nedeli na začetku Klanca in radar tudi na Drenovem griču pri Vrhni ki nasproti gostilne. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Imaš se pametno v gostilni postavijo, a ne? Ja, srečno. Dobar dan, draga družba. Ura je točno 3:30, Ernest van Krajšem čas in na naši bajti vsak četrtek v Denis Audičovo rezerviran za zabavna dejstva.
5: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božil po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
0: Audiče najde eno zabavno dejstvo o pticah za papige. Kaj je povedal, poslušamo 4:00, prvo pa Damjano David in Talk to me.

0: in Chosen Texas je tole Stena in ki upam, da imate lepo nedeljo. Herden sem krajšam čas in zdaj že kar vemo, da je četrtek v Denis Avdičavu rezerviran za zabavna dejstva.
1: Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božal po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek.
0: Avdič je najdel eno zabavno dejstvo za papige, kaj je povedal. Nemo kar poslušati.
1: Ptice se drgnejo ob veje,
2: ob veje.
1: Debla, igrače, daljince, včasih celo oblastnike. Ne? Kar pomeni, da če je tvoj kakadu včeraj sedel na tvoji rami in te nežno božal po vratu, mogoče pa ni šlo za Disneyjev trenutek. A ne? Mogoče si mu bil Tinder premium. Znanstveniki so dolgo mislili, da se to dogaja samo v ujetništvu in pač pod stresom. Ne? Pa so pogotovili, da to počnejo pač tudi v naravi te papige. Ne? Kar pomeni, da ne vem, papiga v gozdu včasih pogleda vejo in si reče, danes te pa bom.
3: Ojoj, kaj to pomeni, da se...
1: Kratka, ja, no, pismo.
3: Kaj, kaj se sprehajaš po gozdu, pa nekaj kapne na te, lohto. To...
1: Pismo, lohde, pa, lohde, kakaduju, ne? Lohde, imel
3: mali kakadujčki.
1: A ni dobro.
2: Ja, res, pa ti zanimivo.
1: Ko pomisliš, papiga hod po gozdu, pa polno vibratorje okrog.
3: Venera šop.
1: Zato mi že v bistvu že leta in leta govorimo svoboden kot ptica.
4: To je Denis Avdičav, Radio Ena. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
0: E, tale naša jutranja ekipa bo z vami že čez dobrih 11 ur. Gledate jih lahko tudi na TV od 5 do 10 zjutraj.
4: Ernest Kramar na Radio Ena.
5: Ta teden v zjutranji kroniki.
6: Prvrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menajo.
7: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukr tistih tam gor, a ne?
6: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
7: Oh, gor ga bom nesel, tuče sam za 2 leti.
6: Ja, prav. Lej, grem jaz še tam le zraven preveriti, imam pa enega za oklet.
7: Ja, kar
6: Ja.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Komandir?
9: Ja, Čučnik.
8: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
9: Seveda vem.
8: Ja.
9: To je perfektna zadeva.
8: Ja, in kaj je to?
9: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
8: Ja.
10: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje, samostojnost in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Koroška.
11: Spet na užge, usilnica.
10: Pa pojdi že enkrat v PD servis, ponovo. Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
10: Iščeš službo blizu doma?
13: Impol v Slovenski Bistrici. Zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
10: Prijavi se na impol.si, poševnica zaposlitev.

0: Budapesti in George Ezra, tole Simon Paj na nič 5-1-300-300 poslajen res hud predlog. Simon je predlagal Queen in I Want It All, slišmo jih čez par minut, še prej pa vreme, promet in novice.
1: Kakršnokoli že bo tvoje poletje, začne se v Decathlonu. Po pravi ceni, razišči podvodni svet z našo masko proti rosenju, opremi se za kampiranje, poskrbi za zaščito pred soncem in uživaj v poletnih radostih. Nakupuj na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
0: Gremo na novice, ura je 4, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pri Splitu se je zgodila huda pomorska nesreča. Okoli poldneva sta v splitskih vratih trčila katamaran in jadrnica, ki se je kmalu zatem potopila. Po sicer še neuradnih podatkih policije in reševalcev je bilo na jadrnici 8 ljudi. Nekateri hrvaški portali pišejo, da naj bi umrle 3 osebe, eno še iščejo. Območje med otokoma Brač in Šolta je sicer poleti izjemno prometno. Iz Kitajske pa prihaja neverjetna novica o preživetju. Konec maja se je 40-letni poslovnež sprehajal po obalnem zidu, na kar mu je spodrsnilo in je padel v morje. Neizkušenega plavalca so valovi odnesli, uspel pa se je prijeti za bojo, katere se je oklepal več dni. Tokio je odnesel do navigacijske boje, kjer je našel edino hrano, morske rakce. Kot je dejal, ga je podnevi žgalo sonce, da je haluciniral, po noči pa je uriniral po sebi, da bi se v mrzlem morju ogrel. 7 dni kasneje sta ga 10 km od obale našla ribiča. Trenutno je v bolnišnici v resnem, a stabilnem stanju. Kdor čaka, dočaka. Po 50 letih filmske kariere in 8 nominacijah za Oskarja ga je naposled le prejela igralka Glenn Close. 79-letnica je doslej zbrala skoraj vse ostale nagrade, vključno s po 3 Emmyji, Tonyji in Grammyji. Doslej je bila tudi s pokojnim Petrom O'Toolom izenačena kot igralec oziroma igralka z največ nominacijami za Oskarja brez osvojenega.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Temperature ob 4 popoldne, Maribor, Radenci 23 stopinj, Koper 24, Slovenj Gradec 26, Ljubljana 27, Celje pa pri 29 stopinjah. Zdaj sigurno ste že slišali, da bo dan sredi dneva oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne bodo na severovzhodu možne krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti osrednjim krajem. Malo pa dan s temperature od 25 do 30 stopinj. Jutr pa bodo najnižje jutrene temperature od 13 do 18, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutri popoldne od 19 do 23 stopinj, ob obali do 28.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Za promet pa dan skrbite vi na nič 80-22-55 in Luka, živjo Luka.
2: Ja, tako pa poglejmo. Občasni zastoj zaradi del še vedno na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Ponekod na Štajerskem je zaradi neurij in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji in na Drenovem griču pri Vrhniki nasproti gostinjstva. Stilne. Nič 80-22-55, kakor si že prej rekel, in pa srečno pot.
1: Srečno.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin Weekend in Ernest Kramar.
1: Dobrodošli na NQ Ure, 5 minut čez četrto in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalce in naslov komada po čist kratkem bobnarskem intro. Dan še nismo dobili ta pravega odgovora. Luka, teb se tudi ne sanja, kam bi lahko usmerili ta komad. Nimaš pojma. Lej, če imaš ti malo več pojma, dejavno, nič 5-1-300-300, rabim naslov komada in izvajalca, dodate lahko še letnico, če ste ta pravi eksperti. Vam pa, če štir hite, zavrtim še en del, ki je po mojem malo bolj prepoznaven. Še prej pa Queenie in I Want It All.

Be cool in Heart of Gold je tole ste na Radio 1, z vami sem Ernest in bilo je leto 94, ko je tale band nastopil na Woodstocku in zgodil se je nekaj res norga. Green Day so leta 94 špilali na Woodstocku in prav na tem koncertu je en varnostnik njihovega baskitarista na odru podrl na tla in mu zbil oba prednja zoba, ker je mislil, da je oboževalc, ki se je prešvercil na odr. Ta pravi punk rock je bil to takrat, zdaj le Green Day slišimo tudi na Enki, Boulevard of Broken Dreams.

0: Rain, Where Is My Husband je tole Stena Enki, z vami sem Ernest Kramer in čas je za nedeljsko glasbeno uganko. Zanima me, če prepoznate komad samo po inštrumentalnem uvodu. Tole je današnji intro. Čist kratek bobnarski del, vam pa zavrtim še kratek kitarski intro. Nič 5-1-300-300, rabim ime benda, naslov komada. Tako je, dan še nismo dobili ta pravega odgovora, smo pa dobili poskuse, kakor so Bigfoot Mama, Guns N' Roses, Midva in to žal niso ta pravi odgovori. Če ga ti veš, javi na nič 5-1-300-300.
1: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
2: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
6: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
11: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
12: Samski.
13: Samska.
12: Onaon.com. Perilo oprano v 15 minutah.
14: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
15: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
16: Če še zmer delaš iste finančne napake,
17: pol
16: jih boš delal do konca življenja.
18: Morgan Housel ti pove, zakaj.
16: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
19: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Somebody that I used to know je tole Stena Enki in žal ponekod že poročate o toči na urih. Šentil, Lenart v Slovenskih Goricah na nič 5-1-300-300 ste javili tudi iz Zgornje Kungote, pa je tam padala ogromna toča. Upam, da je čim manj škode. Če tudi v vašem kraju ne vihta, pa sporočite, da vidimo, kje in kam se premika. Nič 5-1-300-300.
1: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Poleon. Več na alianza.si.
2: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ja, žal napovedi se uresničujejo, severovzhod so že zajele nevihte, ponekod je padala tudi toča, nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednjim krajem. Jutar pa spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Temperature jutar popoldne od 19 do 23 v Istri do 28 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se ustavite, ne bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Zdaj pa še nagradna igra. Vsaka sedma kava je brezplačna. Poleg tega pa lahko osvojite čisto pravi kavomat in zalogo kave za vse leto. Več na shell.si.
0: Petra piše na nič 5-1-300-300, dejte ljudi opozoriti, da ročno prižgejo luči, se vozim po avtocesti v nalivu in veliko avtomobilov nima prižganih luči. Lep pozdrav, Petra. Luka, kakšno je stanje na naših cestah?
5: Ja, pa poglejmo, zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Občasni zastoj zaradi del pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Srečno, previdno in pa varno, nič 80-22-55.
0: Če pa ste v nalivo, ne pa previdno, po, se pravi, zmanjšati hitrost in pa dajte luči prižgati, da boste vidni v prometu. Srečno! Ja, res je, ste na enki, jaz sem z vami in draga družba, mene zanima, a ste že šli na kakšno fuzbal tekmo? Če ste pol veste, da na tekmo ne smete prinesti dimnih bomb, bakel, ognjemeta. Na svetovnem prvenstvu pa so prepovedali še eno stvar. Kaj točno? To pa poslušamo čez 4 hite, prvo pa Žan Serčič in vse bilo je prav.

0: Siddharta in Platina je tole v živo, jih lahko slišite 20. junija v Žirovnici. Dobrodošli na Enke, Ernest sem z vami in a ste slišali, kaj vse ne smeš prinesti na stadion svetovnega prvenstva v fuzbalu. Prepovedane so tiste klasike, vžigalniki, ognjemeti, bakle, med tem, ko morajo torbe biti prozorne, da lahko varnostniki takoj vidijo, kaj imaš noter. Je pa zdrav na temu se znamo še nekaj, kar vsazga preseneti. Lestov, oziroma po domače lojtra. Ja, FIFA ima pravilo, da na stadion ne smeš prinesti lojtre. In jaz mislim, da je lestov prepovedal nekdo, ki je visok dobra 2 metra. To so tisti ljudje, ki se vedno postavijo pred nas, ki smo na dober dan visoki dobrih 170 cm. Ker realno, ki se tak človek postavi pred tabo, ti ne gledaš več tekme. In šele takrat prvič razumeš človeka, ki je doma rekel, ko pa če bi jaz za vsak slučaj sabo vzel ene lojtre.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Prvrsta desnih je fajn, ste skos isti. Na on stran se pa skos nekaj menaja.
4: Ja se imam občutek, da nas je tukaj v kletno aktivnem čakanju že več fikusarjev, kukor tistih tam gor, a ne?
3: Ja. A fikus boš vzel sabo gor, a boš krtle pustil.
4: Oh, gor ga bom nesel, tu če sam za 2 let.
3: Ja, prav. Lej, krem jaz še tam le zraven preverit, imam pa enega za oklet.
4: Ja,
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: A, komandir?
6: Ja, čučnik.
5: Vi siguren veste, kaj je to hranilnik električne energije?
6: Ha, seveda vem.
5: Ja.
6: To je perfektna zadeva.
5: Ja. Ja, in kaj je to?
6: Zdaj boste pa naprej vrtov, a ne?
5: Ja.
7: Hranilniki električne energije. Za varno shranjevanje samostojnosti in prihranek pri energiji. Iz podjetja TAP. Slovenska energija. TAP.si Radio 1 Koroška. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si
9: Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radelj razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v pneumatik centru ali pokličite na nič 41 670 927.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Ure točno 5. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sodeč po prvih usporednih rezultatih je švicarski referendum o omejitvi prebivalstva padel. Pobuda, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka, je pozivala k omejitvi priseljevanja, s čimer bi preprečili, da bi število prebivalcev do leta 2050 preseglo 10 milijonov. To bi po mnenju pobudnikov zrušilo zdravstveni sistem in poglobilo stanovansko krizo. Nasprotniki pobude medtem trdijo, da ravno na tujcih, ki predstavljajo več kot četrtino prebivalstva Švice, stoji gospodarstvo in s tem celotna država. Stopnja slovenske samooskrbe pa je lani padla. Državni statistiki pravijo, da smo pridelali skupno 64 tisoč ton sadja, kar je 30% manj kot leto prej. Pridelava zelenjave je bila manjša za 6%, se pa je za kar štirikrat povečala pridelava medu, s tem pa tudi samooskrba z njim na 133%. Nekoliko večja je bila tudi samooskrba z mesom. Največja videoplatforma na svetu YouTube pa je dosegla nov mejnik. Ameriški ustvarjalec Mr. Beast je postal prvi posameznik, ki je presegel mejo 500 milijonov naročnikov na svojem kanalu. Že doslej je bil največji YouTuber in eden najvplivnejših ustvarjalcev vsebin na svetu. Do astronomskega uspeha je prišel s kombinacijo vrhunske videoprodukcije, humorja in dobrodelnostjo, ki jih je uporabil za gradnjo lastnih blagovnih znamk.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Napovedi se žal res uresničujo. Severovzhod so že zajele nevihte, v Podravje padala tudi toča, nekje tudi v velikosti jajca. Nevihte pa se bodo širile tudi proti osrednji Sloveniji. Jutar pa spremljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutar popovdne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj. Če pogledamo še trenutne temperature, Veržej 18 stopinj, Slovenj Gradec 23, Koper 25, Lesce 27, Ljubljana pri 28 stopinjah, v Krškem pa 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Luka, imamo težave na Primorki?
8: Ja, nažalost je že nekaj težav. Popoldne prometna nesreča ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Občasni zastoj še vedno zaradi del tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Tokrat pa predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj, Zahod in Naklo. Ponekod po Sloveniji zaradi neviht in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost. Voznike prosimo, da ob takih razmerah upočasnite hitrost in ročno prižgete tudi zadnje luči. Poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Srečno.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
2: Enkin Weekend in Ernest Kramar.
1: Čau, Enkina družba, ura je 4 minute čez peto nedelje in jaz imam vsak vikend za vas eno glasbeno uganko. Zanima me, če uganete komad po čist kratkem inštrumentalnem uvodu. Če veste, dejte se pohvaliti, pošljite odgovor na 051-300-300. Tim, kaj ti praviš?
11: Po moje je bila to Nirvana, ne?
1: Ne, žal Nirvana ni ta prav odgovor. Če štiri hite pokličem še nekoga izmed vas, če imate ta prav odgovor. 051-300-300, ja od tega. Še prej pa glasba, Shawn Mendes, Camila Cabello in Senorita.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello bosta za sekundo počakala, imamo pomembno prometno obvestilo. Izvoli, Luka.
1: Ja, na hitro, primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče med Dragomerom in Brezovico proti Ljubljani zaprta. Nastaja zastoj, obvoz je možen med priključkoma po regionalni cesti. Srečno.
0: Srečno.

0: Cyril in Stumbling in je tole, ste na enki, Ernest Kramer sem z vami na tole nedeljsko popovdne in jaz komade prepoznam po inštrumentalnem intru, o besedilih pa priznam, nimam pojma, zato me zanima, a vi prepoznate komad samo po kratkem inštrumentalnem uvodu? Rock je na nič petena 300-300 napisal Guns N' Roses, You Could Be Mine. Rock, koliko od ena do deset si zihar?
1: Deset.
0: Dej ti on zavrtel še en del, pa mogoče boš drugač mislil. A sta še vedno na desetki?
1: Ne.
0: A mogoče veš to pravi naslov?
1: Ne.
0: Ok, pa deva probati Gun to Sai, a je slovenski komad ali je iz tujine?
1: Tujina.
0: Takole se zmenva, jaz bom dal kakšen namik še v nadaljevanju. Če pa vi, draga družba, veste, dejte javno na nič 51300, rabim ime izvajalca, naslov komada, dodate laše letnico izida.
2: Ernest Kramar
3: na Radio 1.
4: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbogel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbogel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
8: Ne vem in tudi nočem vet.
9: In točno to je problem.
8: Morgenhausen. Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
14: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
15: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
16: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Colnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

Apple Disco Mašine, tole in na nič petena 300-300 je preletu predlog za en hud slovenski duo in domače predloge vedno radi zavrtimo. Največja napaka. Nipke in Luka Sešek, največja napaka, čez par minut, še prej pa pogledamo promet in vreme.

0: Da. Temperature jutro od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko poletna vročina dela svoje, naj za vaše udobje poskrbijo klime Daikin. Več na aerabela.si. Naj bo vroče, vi imate Daikin.
0: Luka, Primorka je bila zaprta, je še vedno zaprta. Kakšno je stanje?
3: Ja, dobra novica, ponovno je odprta primorska avtocesta v smeri Ljubljane, zaradi prometne nesreče pa ostaja zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica. Nastal je zastoj, v zastoju pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma. Težave pa tudi na podravski avtocesti, prometna nesreča ovira na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkama Kranj Zahod in Naklo, previdno tudi tam. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Ja, Enkena družba, Ernest z vami in ne vem, če veste, da mi na naši spletni strani vsak teden objavimo, kaj se kaj dogaja čez vikend. Prihodni vikend sliš pa tudi Magnifica King, daj pogledamo čez 4 hite, pogledamo pa tudi, kateri drugi dogodki nas čakajo prihodni vikend, še prej pa. Sešek in Nipke z največjo napako.

0: Турбогель.
1: Інетера. Наволена в АВН.пікасі.
2: Nevihte na severovzhodu so se že začele, ponekod je padala tudi debelejša toča, se pa bodo nevihte širile proti osrednjemu delu države. Jutri pa nas čaka jutranje temperature od 13 do 18 stopinj, čez dan bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta.

Bruno Mars, I Just Might. Bruno Mars ima v Milanu, Italiji, koncert točno čez en mesec, 14. in 15. julija, ga boste lahko slišali. Dobar dan, Ernest van Krašem, tole nedeljo in vikend se počas zaključuje, da pa si boste lahko naredili plane za prihodni vikend, bomo preleteli, kaj se bo kaj dogajalo po naši državici. In takole, petek lahko začnete z odprto kuhno v Ljubljani, kjer se dobro najeste, zvečer pa gremo v Kranj, kjer ima koncert tale band. Yes! Parni valjak bo zašpil v letnem gledališču Kran, v petek zvečer karte so na eventim.si. Še bolj pestra pa bo sobota, telepjevi praznujo 10. obletnico. Joker Out bo rasturo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer bodo skupaj z vami proslavili 10. obletnico njihovega igranja. Če pa vam je Ljubljana predaleč, greste lahko do Radeč. Pridi nocoj, puti voli. Magnifico bo v soboto špilo na splavarjenju v Radečah, dan prej bo žurko naredila in na Serbus in pa najboljši stop je prost. Še več dogodkov bomo sredi tedna objavili na naši spletni strani radio1.si, skočite pogledat.

0: izbavitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Koroška.
4: Stari, kam greva na kafe?
5: Jah, vidijo, v lifta, itak.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.

0: Še bolj zija bar song je tole, na nič pet ena 300, 300 pa je prišel predlog za tale komad. Taylor Swift in Opal Light, če imaš tudi kakšen predlog, nič pet ena 300, 300, javi ga. Mi pa gremo na ceste in pa gremo pogledat tudi vreme. Kar se tiče vremena, na severovzhodu so že nastale krajevne plohe in tudi močnejše nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem. Jutri pa bodo najniže jutranje temperature od 13 do 18. Čez dan pričakujemo spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo plohe, na Primorskem tudi kakšna nevihta. Kar se tiče temperatur jutra, popoldne od 19 do 23 v Istri do največ 28 stopinj. Gremo še na trenutne temperature. Tam, kjer so bile nevihte, Ptuj, Maribor je hladneje 18 stopinj, Križevci 20, Bled 26, Ljubljana 27, Brestanica 28, Novo mesto pa 29 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, če so kje težave, kje so, izvoli.
2: Ja, naprej ena dobra novica, promet spet poteka normalno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoj pa še vedno ostaja, zamude je približno 20 minut. Zaradi prometne nesreče pa sta zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, v zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek niče, pa kakšno opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.

0: Res je na enki, ste upam, da imate lepo nedeljsko popoldne in mene zanima, če vam uspe prepoznati izvajalca in pa naslov komada po čist kratkem inštrumentalnem intru. Če imate odgovor, dajte se pohvaliti in ga pošljite na 051 300 300. Luka, kaj misliš?
1: Še vedno.
0: Še vedno. Ok, če štir, hitro dam en del, ki ga boste sigurno prepoznali. Ostanite z nami, zdaj lepa Taylor Swift. Oh, bye.

Čelo je tole in geta na enki, z vami sem Ernest Kramer, v našo družbo pa čez minuto pride pevka, ki je postala svetovna zvezda zaradi najboljše prijateljice. Adele je postala slavna, ker je njena kolegica objavila posnetek njenega petja na spletu, in to 20 let nazaj, leta 2006. Po tem posnetku so kontaktirale glasbene založbe in ostalo je zgodovina. Zdaj slišimo Adele tudi na enki s komadom Set Fire to the Rain.

0: Sting je tole in All This Time. Ste na enki, dobrodošli, še Ernestom Krajšom, čas na tole nedeljo in še vedno iščemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale instrumentalni intro. Odgovori dan so bili Nirvana, Midva, Bigfoot, Mama, to žal niso ta pravi odgovori, da bo malo lažje prepoznati, zavrtim še en malo daljši del. Luka, na začetku so bili čist kratki seki, zdaj so malo daljši. Kaj praviš, slovenski komad ali smo v tujini?
1: Jaz bi rekel, da tale bas linija je slovenskega porekla.
0: Njega se splača poslušati, on je bas kitarist drugače, tako da po mojem mora biti, ne, slovenski komad.
1: Zihar.
0: Ja, slovenski komad iščemo. Če imate vi ta prav odgovor, nič 5-1, 300, 300. Se pravi, rabimo izvajalca, naslov komada, pa če ste ta pravi eksperti, dodajte še letnico izida.
2: Ernest Kramar na Radio 1.
3: Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Zdaj do 50% ugodneje. Luckykido.si.
4: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ti je vroče? Kupi klimo na alianza.si. Plačaj z Limpej in osvoji vrhunski žar na Polon. Več na alianza.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Ena.
12: Več dobre glasbe.

0: Mr. Being in to be with you. Hvala za vaše predloge na nič 51300. Tjaž je predlagal komad iz leta 99. Blond in Marija, čez par minut na enki, prvo pa primerjamo ceste in nebo. In kar se tiče vremena, tako kot je bilo napovedano, na severovzhodu so že nastale kregane plohe in nevihte. Te se bodo širile proti osrednjim krajem, možna pa je tudi toča. Jutra nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, možne bodo krejone plohe, na Primorskem pa tudi kakšno nevihta. Kar se temperatur tiče, čez dan se bodo gibale od 19 do 23, v Istri pa se bodo termometri povzpeli do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še skok na ceste, Luka, izvoli.
2: No pa poglejmo. Zaradi prometne nesreče sta še vedno zaprta vozni in prehitevalni pas na podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Promet poteka po odstavnem pasu na

0: nastaja zastoj, v zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Zastoje so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarje-Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
1: Čau, Enkina, familija Ernesen z vami in evo, zaključuje se vikend oziroma teden, ko se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu 2026. In pa imajo neka nova pravila, o katerih je govorila tudi naša jutranja ekipa Denis Avdićova.
2: Anja, Lara, bo to izboljšal igro?
3: Pa naj mu čas, moški nimate najbolj občutka za čas.
4: Ne, res.
3: Tako da se mi zdi, da je to problem.
1: Kaj je to novo pravilo? Poslušamo po štirih, prvo pa leto 99. Blondie in Maria.

0: Eno, co ti je tole naenkrat, na tokrat krajšem čas na tole nedeljo in začelo se je svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Bajemo je tudi neka nova pravila, o katerih govorila tudi naša jutranja ekipa Denis Adičova.
1: Anja Lara, bo to izboljšal igro?
2: Pa naj mu čas, moški, nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res.
2: Da se mi zdi, da je problem.
0: Kaj je to novo pravilo? Ne, kar poslušam.
4: Če boš zamenjan, boš imel 10 sekund, da greš dol z igrišča. Samo 10 sekund. Ekipe bojo imele pa sam 5 sekund, da izvajajo iz avta, oziroma da žogo pošljajo nazaj v igro. Ne? Če ne, žogo dobi pač nasprotna ekipa. A ne?
1: Anja Lara, bo to izboljšal igro?
2: Pa naj mu čas, moški, nimate najbolj občutka za čas.
3: Ne, res.
2: Tako da se mi zdi, da je lahko problem.
3: Jaz mislim, da bo da je kar dobro, da pač malo, ker tukaj nekih simulacij, pa nekih pregovarjanj, pa nekih postov, da je sam telenovela lahko kar pri fuzbalu in mislim, da bo to malo pospešilo igro. No?
2: Meni so pošeč te drame po svoje.
3: Šeč, ja, se, ker se edina drama se zgodi.
2: Dramatični pa so nogometaši, ja. Ne?
4: imamo še nekaj disciplinskih zadev, no? Ja. Sodnikom se bo lahko pogovarjal oziroma mu ugovarjal v imenu ekipe samo kapetan.
1: Samo kapetan. Ste slišali? To ne, mislim, dejte kar vidbe, Anja Lara.
3: Su meni je to krušeč, meni je fajn, če gde den je za nas gor k šepom.
2: Ja, to je vedno dobro, da Niha. Se rabeš sam kregat.
3: Miha bi prišel zdaj na minimalcu, če ne bi.
4: Verjetno res, ja. Fuzbal je druga zadeva.
1: Če

0: najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
1: Naša jutranja ekipa se vrača nazaj spet jutri že čez dobrih 10 ur so z vami. Ne jih zamudit.
2: Ernest Kramar.
0: Na Radio 1.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
0: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: Hotel Vilinia, Terme Olimia.
1: Radio Ena Koroška.
2: Letos poletne gume v Pidi Servis.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil.

0: Stereo Love je tole na enki. Leta 2010 se je napolno žural na tale komad. Nadaljujemo pa s precej mlajšim Leoni čez par minut in Don't Worry po vremenu in prometu. Prvo pa preletimo temperature ob 7 zvečer, Kidričevo 18 stopinj, Maribor 19, Gorenje 20, Brenik pri 26 stopinjah, Ljubljana 27, Koper 28, v Krškem pa 29 stopinj. Kar se tiče vremena, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Jutro pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe. Predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta, temperature pa se bodo jutro popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste. Luka, živa.
2: No, pa poglejmo, promet spet poteka normalno na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoja tudi ni več. Predmet na vozišču ovira promet na Ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Koses med priključkoma Ljubljana Brdo in razcepom Koseze. Zastoji pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico in na cesti Šmarje Koper. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opaste, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno.

0: Eno lepo pozno popoldne vsem skupaj, res je, Ernest, z vami na tole nedeljo, ura je 7:02 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim ime izvajalca in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Luka, a so ugotovila, da je komad kaj slovenski, a ne da?
1: Slovenski je.
0: Ok, tako. Luka je bas kitarist, on pač ve verjetno glede na to, da je to bas linija, a ne da? Odgovor mi pošljete na 051 300 300, kmalo nekoga pokličem, če bo odgovor, to prav, komad valjda zavrtim.

0: Robbie Williams je posnel tole lušno priredbo komada Something Stupid. Ste na enki, Ernest Kramer sem z vami in čas je, da najdemo ta prav odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Danes smo iskali, katermu komadu pripada tale zelo znan intro. Hvala za vse poslane SMS-e in pa živjo, kdo je z mano?
1: Metka.
0: Metka, živjo, kje te motim na tole nedeljo?
1: Ravno kar se odpravljam na koncert k moji prijateljici. S stavskim zborom nastopajo.
0: Bo, kako dober, kje je koncert?
1: V Kungoti, tako da zdaj grem počasi za volan.
0: pa srečno na poti. A ni bila tam toča, kar velika, debela?
1: Na srečo ne, tukaj je bil samo močan naliv.
0: Pa bo upajmo, da vreme čim bolj zdrži, da bo čim manj škode. Ja, Metka, preden greš na koncert navijat, se ušla pa še eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je odgovor na današnjo?
1: Tabu.
0: Aha, kjer komad od tabujo bi to bil?
1: Čakaj malo.
0: A je divje?
1: Ja! Ja.
0: Ja, koliko da ena do 10 misliš, da je to, ta prav odgovor?
1: Pa, jaz sem zdaj na 8.
0: Na 8, ki? Ok, da. Da, poslušaj še en del, pa boš pol še enkrat videla. A sva še na 8, ki?
1: Ne.
0: Povej, kaj bomo delali?
1: Mi bomo celo noč plesali.
0: Točno to. Kaj je naslov komada?
1: Tako je malo.
0: Ajde, dejva prvo izvajalca. Kdo je izvajalc?
1: Simpatični pubeci, ki so nas zastopali na Euroviziji.
0: Aha, začetek je Joker, konča se pa na...
1: Joker out.
0: Točno to. Naslov komada pa ni, mi bomo celo noč plesali, ampak...
1: Čekaj malo, se bi zarečla, ne? Pomoč ljudstva...
0: Bova tako rekla, pomoč ljudstva bova pa prosila na nič 51300 bodo bo napisali še naslov, pa bomo pa vse imeli. Si za?
1: Harpedjem.
0: Bravo, to je to. Odlično. Čakaj, a to si imela neko pomoč ali je prišel iz glave?
1: Ne, mogla sem se spomniti, mogla sem se umiriti, da sem se
0: spomnila. Ej, super si. Povej, a si za, da ga zavrtimo tudi na enki?
1: Ja, absolutno.
0: Pa kar gremo na komad, še prej vas pa povabim na njihov koncert ob 10. obletnici igranja. 20. junija ga imajo na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, vstopnice so na eventim.si. Na temu koncertu res ne smete manjkati. Vabljeni, zdaj pa gremo na komad.

0: Legendarna 80-ta so tole, še več take muzike na Radio 1.80, AC/DC, You Shook Me All Night Long. Ste na enki, jaz sem delom družbo in gremo z glasbo naprej. Čez par minut slišmo komad, v katerem je sodeloval tenisač Novak Djokovic. V tem komadu Hello igrata tenis DJ-a Martin Soljeg in Bob Sinclair in pri enemu avtu kar naenkrat na igrišče uleti Djokovic. Ja, tudi napovejo ga. Od tenisa do video spota Djokovic, francoski DJ Martin Soljeg s komadom Hello pa čez par minut na enki. Ostante.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene z obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
8: Perilo oprano v 15 minutah.
9: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
10: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
16: In več dobre glasbe.
17: Tu je Radio 1.

0: Maroon 5, She Will Be Loved. Se spomnite leta 2004, ki je ta komad prišel ven? Istega leta je prišel ven tudi Facebook. V nadaljevanju Ed Sheeran in Sapphire, prvo pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se voste. In kar se vremena tiče, napovedane plohe in nevihte na severovzhodu so že padale, pomikajo pa se proti osrednjemu delu države. Možna je tudi toča. Jutri pa nas čaka spremenljivo do pretežno oblačno vreme, nastale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem je možna tudi kakšna nevihta. Temperature pa se bodo jutri popoldne gibale od 19 do 23, v Istri do največ 28 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še ceste, Luka, kako se vozimo pol osmih?
2: Ja, na cestah trenutno kar mirno. Nekaj zastojev še na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori pri Postojni ter naprej med Vrhniko in Brezovico. Vsega skupaj je zamude približno 10 minut. Zastoji pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Celju na Mariborski cesti pri hotelu Celeja in v Lendavi pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Srečno. Eno lepo pozno nedeljsko popovdne, Ernest sem z vami in na naši bajti imamo eno obljubo za izpolniti.
3: Če letos v deželi junako peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Roškar bo mogel splezati na 360-metrski trboveljski raufang. In priprave so take, kukor bi jih od Roškarja pričakoval. Če štiri hite

0: Geta je tole s komadom Forever Young, ste na enki, Ernest sem z vami in a veste, ko včasih ljudje kaj obljubimo in pol to moramo izpolniti.
1: Če letos v deželi junakov peljemo na počitnice, vsaj enega otroka več kot lani, potem naredim nekaj, kar me iskreno stisne že samo, ko govorim. Ja, splezal bom na trboveljski dimnik.
0: Prvo je Roškar to obljubo, pol se je pa zgodil tole.
2: 1.379.263,12 €.
0: Rekordno število otrok bomo odpeljali na morje in Roši mora izpolniti svojo obljubo. In se vemo, kak je to, kar Roška rozame priprave na svoj način.
3: Prvi vzpon te čaka.
4: Oh my god. In to je za to?
3: Se ti gre?
4: In to je za to? To me je zdaj navadilo v ušine.
0: Prvo je Roši splezal na stol, pol na lestev, no pršel je tudi že do strehe.
4: Ljubica, če hodim po mreži sredi strehe, 28 metrov od roba.
0: In ta teden bo šel na 360-metrski trboveljski raufing. Tega ne smete zamoditi.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1. Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
7: Od kdaj pa to?
6: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas. Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
6: Pokrovitelj.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio 1 Koroška.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
11: Pneumatik center Gvido Širnik SP iz Radelj razpisuje prosto delovno mesto. Čistilec vozil Vulkanizer. Vsi zainteresirani se oglasite v pneumatik centru ali pokličite na 041 670 927.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Išče službo blizu doma?
14: Impol v Slovenski Bistrici zaposluje posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje, dobra ekipa.
13: Prijavi se na impol.si, pošiljnica zaposlitev.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Hej, jaz sem Timi Max Serešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Iščeš vročo avanturo?
8: Urgenca.com.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Ljubitelji kolesarjenja. V DM-u lahko ob nakupu najmanj enega izdelka športne prehrane osvojite kolo Kolnago s podpisom Tadeja Pogačarja ali eno izmed ostalih nagrad. Več na dm.si.
11: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
0: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
0: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: pokrovitelj.
1: Pet poboljša očala.
0: Na moje-leče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si. Radio 1 Koroška.

Ognjem imam železja dost, ker nočem samo stati. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noriš.

v ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitet.

0: Radio 1 Koroška. Zaslužimo si boljši svet.
1: Barbara Mali je trenerka zavestnega ustvarjanja, avtorica dveh e-knjig, Zakon privlačnosti za vsak dan in Kdaj boste začeli ljubiti sebe. Navdušena nad prebranim sem jo povabila, da za našo oddajo strne nekaj misli o tem, kako privabljati želeno v svoje življenje. Brez samospoštovanja in ljubezni ne gre, pravi, predvsem pa poudarja, da svet lahko spreminjamo le s spreminjanjem samega sebe.
2: Jaz se s tem absolutno strinjam, mislim, da svet okoli sebe spreminjamo le in sam skozi to, da spreminjamo sebe.
1: Sicer pa že Gandhi nas je pozival, bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu.
0: Boljši svet.
1: Gospa Mali, predlagam, da začneva s trditvijo, da naš notranji svet, svet misli, prepričanj, občuti, pogojuje zunanjega. Če hočemo v svojem življenju torej karkoli spremeniti na bolje, moramo torej v temelju spremeniti svoj način razmišljanja in delovanja?
2: Ja, tudi to, ne, ko sem omenila, pač to, ti stari sistemi, ko razpadajo, ko se je zavest pač na planetu dvignala, prav to povzroča tudi, da se veliko